Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop.

Goddag og velkommen til Country Music Time på Rødovre-kanalen 105,9. Bo sidder i teknikken, og jeg, Rosa, sidder bag mikrofonen. Og jeg har fundet et album frem, der hedder The Big Country med 36 country hit. Og så de er helt fra 50'erne og helt op til 70'erne. Jeg håber, jeg har fundet nogle numre, I kan lide. Og vi lægger ud med Tennessee Ernie Ford og sangen Bless Your Picking Heart. Det blev hans signaturnummer, da han begyndte i 50'erne.

hvor hun skal synge en af sine mange hit. Det er nummer If You Ain't Loving. Den er fra 69 og skrevet af Tom Collins.

så skal vi lægge øre til formidable Roy Clark i et nummer, der ellers altid bliver sunget af kvinder. Silver Threads and Golden Needles, den indspillede han i 74.

Leroy Van Dyke største hit, det var The Auctioneers. Han har selv skrevet den og indspillet den i 1962.

Farron Young og Marvin Rainwater skrev i 1956 et nummer, der hedder I Miss My Girl Already. Den bliver sunget af Farron Young.

Ja, det var da musik, der ville noget i en fart bluegrass. Du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9. Bo sidder i teknikken, og jeg, Rosa, sidder bag mikrofonen, og vi spiller live musik frem til klokken 3. Derefter har vi så en times genudsendelse med, hvor John var min tekniker, og den er fra 2013, så den udsendelse kan I ikke huske. Efter det, den time, så kommer Geo, men i dag der er det en genudsendelse. Så vidt jeg husker, så har han fødselsdag i dag. Hvis det er det, så er det i hvert fald tillykke med det, Geo. Han har ikke tid til at komme, men Ulf han sætter en genudsendelse på af hans gode musik. Og så vil vi jo så fortsætte her. Jeg vil først sige tak til alle lytterne. Jeg håber, I kan lide den min gamle musik, som jeg er mest glad for. Og Bo kan da i hvert fald også godt lide det. Så er vi to om ikke andet. Og vi fortsætter nu så med Glen Campbell med et nummer fra 1968, der hedder A Satisfied Mind.

Så skal vi have en duet med Merle Haggard og Bonnie Owens, der på et tidspunkt var gift. Og den hedder The Make Two of Us. Den er fra 1966.

Jeg var stor fan af Dean Shepherd, som vi mistede i 2015. Vi skal helt tilbage til 1962 og høre et nummer, hun indspillede der, der hedder Go On With Your Dancing.

The Carlyles var en gruppe, der startede i 1951, og de skal synge No Help Wanted. Da gruppen blev opløst, der blev det så senere Bill Carlyles kendingsmelodi. Den havde han hele sit liv.

Nu kan Bo og jeg jo ikke nå at spille mere countrymusik for jer i dag, men I skal jo endelig blive hængende, for her på kanalen, der fortsætter vi så med en times genudsendelse, inden der bliver lagt en udsendelse på af Georgs bagefter i 2 timer. Der er alt muligt grund til at blive på kanalen, for her har vi altid god musik. Bo og jeg, vi vil sige tak for i dag, og det vil vi gøre med Walking After Midnight, hvis den kommer. Kommer den der nu? Det gør den. Vi vil sige tak for i dag, og så på

Goddag og velkommen til Rødovre-kanalen 105,9 Country Music Time. John sidder i teknikken og ruser bag mikrofonen. Og i dag lægger vi ud med et ønske fra en rigtig Kris Kristoffersen-fan. Hun hedder Inge Lise, så for hende og alle sammen vil jeg spille For The Good Times.

Det var et nummer, som han selv skrev i 1970. Den blev nummer 1 på country-hitlisterne, og så blev den sandelig også nummer 15 på pop-hitlisterne, og så blev den yderligere et stort hit for Ray Price. Når nu Inge-Lise er så stor fan af Kris Kristoffersen, så synes jeg, hun skal have et nummer mere med ham, og det bliver Loving Her Was Easier.

Bargo, hun sang i en helt anden stil, kaldet Bakersfield-sounden, efter den by, han boede i. Han synger om, at hans hjerte mistede et slag, da han så kvinden i sit liv.

Jeg har fundet et nummer med Patsy Cline, som jeg vist ikke har spillet for jer før. Hun har jo i sit alt for korte liv indspillet rigtig mange gode sange. Her, I Don't Wonder.

Jim Reeves også med i programmet i dag. Også med et nummer fra 1954, hvor den fik en 15. plads på hitlisterne. Then I Stop Loving You.

Bobby Rice er ikke så kendt herhjemme, men han fortjener at blive hørt, og så synes jeg så, I skal. Og nummeret hedder You Lay So Easy On My Mind.

Alabama er en gruppe, der blev dannet engang i 70'erne. For det meste er der meget go i deres numre, men her er et af de mere stille sange, I Go On Loving You, og det er et nummer af ukendt oprindelse.

Jeg ved, at mange er fan af Freddy Finder, så ham må vi have med i dag. Det bliver med Since I Met You Baby, et nummer fra 1975. Som sædvanligt så synger han både engelsk og spansk på indspilningen. Det var han meget kendt for.

Vi spiller næsten altid Behind Closed Doors med Charlie Rich, men han har indspillet rigtig mange gode sange ellers. Blandt andet i 1978, hvor han sammen med Jenny Frege sang sin egen sang, der hed On My Knees.

Willy Nelson og Josh Jones står for den næste idé. Willy har skrevet sangen, men de lyder som om de er enige, når de synger I Gotta Get Drunk.

Ja, god eftermiddag og god aften. Og velkommen her på Røderkanalen på 105,9 på FM-båndet. Og tak til Country Music Time. Altid dejlig musik, som så vanligt. Og så er det Georg, der tager over i næste to timer og underholder jer med afvekslende musik. Ja, og vi starter med Resi. Such a Night. Det er altså ikke den samme, som Elvis synger. Ikke den Such a Night. Det er helt han. Værsgo, Resi.

Ja, det er meget godt at lægge ud med sådan en frisk sang. Og det var Rese, som sang og spillede. So tonight, the have a party. Ja, og det må vi håbe, vi får en party her. Ja. Og nu skal vi have en dansker. Og det bliver vi der kirk.

Efter ZZ Top skal vi høre Torben Lande, og vi skal holde fest. Ja, det skal vi sammen med Torben Lande. Han har skrevet så mange gode sange. Ja, Asta, han var sammen med Vokos. Ja.

Yeah, we hold a fest to Gerby. Vi er til. Det er måske lige varme i øjeblikket, men man holder heller ikke fest så tidligt. Det bliver senere på aften, plejer man gøre. Ja, og det var Torben Lene, og sammen med ham holdt vi fest. Og nu skal vi lytte til Shubadibadi. Og lille Vidosup.

0: er dog galt? Den her sang snart er slut.
1: Ja.
0: Det er den overhovedet ikke.

Ja, 10 Tequila. Ja, der var den rigtig tequila musik til. Og det var det første gang, jeg hørte Kasper Christensen, ham med tandbørsterne, og Anette Toftgaard, Glæser, og så Rødskanals. Det er så Glæsers gruppe. Det var fest over farven. Og måske farve over festen. Det kan man godt sige. Yes. Nå, vi går videre med Dr. Hook.

Yeah, Dr. Hook med Sexy Eyes. Og så kom jeg tur til Laban, og så kunne I regne ud, hvad er det for en sang, jeg skal spille med Laban. Og det, I har nok gættet rigtigt. Hvor skal vi sove i nat? Ja, det er en italiensk sang, oversat til dansk. Og så kommer vi til at lytte til, hvor skal vi sove i nat? Ja, og det bliver sunget herom.

Ja, som så vanligt. Dejlig, øverfaldende musik med Gumbøj Dance Band. Og her i varmen burde vi have kold chokolade, men back to back serverer varm chokolade til os. Ja. Yeah.

Back to back sang Warm Schokolade. Ja, det kan man selvfølgelig godt klare, men det skulle helst være godt, når det er så varmt i luften. Nå, så skal vi lytte til Svende og Lotte. Lottes Sandy Party Mix. Med mange af det store hit kede sammen. Lad os høre Svend og Lotte kommer fra Sverige. Lotte Våger, som hun rigtig kede.

0: Ja, det var dejligt at genhøre deres dejlige hitsange. Svend og Lotte var meget, meget populære i Sverige. Og de har indsunget musik også hver for sig. Og blev ægtepar, og så skiltes de også. Ja. Der gik op og ned med det hele. Vi kommer til at høre Svithars dejlige dansgruppe med Hjerte af Honning.
1: Hej! Det er fedt at være igen!

0: Yeah. Smoky, mid and schoon a sank. Oh, Carol. Yeah. So if he's got in the Mia Dansk. Mia Dansk can nest neck blue. No man looted till den daily sanger som han var. Took the pier next das. John Monson, som skrev så mange flotte sanger, og har så mange hit, og her er en af dem, To mennesker på en strand.
1: To mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd, han løsner et bånd. Hun siger blufærdigt nej, den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Det bare løber, leger og slår smut, hvad det nu fik.

Ja, der var også en skøn sang med Joe Monsen, som desværre ikke blandt os mere. Og efter Joe Monsen, så må vi høre Susi Quattro, damen i ledetøj med den store bas hængende på skulderen.

four-letter words, cinq sur six, quattro. Så, når vi har hørt sådan en kendt navn som Jim Monson, så er en lige så kendt navn, var Bamse. Og her han Bamse sammen med sine venner. Hvorfor går Louise til Berge? Forhåbentlig for at more sig. Ja, det skal vi høre. Ja, ham har vi heller ikke mere. Det er frygteligt, alle de står de væk.

Ja, Bamse og vennerne live. Og så, som så vanligt, i mit program, i hvert fald her i senere tid, så spillede jeg Gandhi Box. Og det er også tilfældet nu. Nu skal vi lytte til Gandhi Box, Summer Girls, Let's Twist Again, Let's Dance og så videre. Lyt med på dejlig medley Gandhi Box.

Ja, det var fantastisk. Det er så dejligt at lytte til Candybox. De finder altid den gode melodi at sætte sammen. Ja. Og så skal vi også lytte til vores egne dejlige sangerinde, Gitte Henning. Og vi skal ud og fiske med Gitte Henning. Ja. Yeah.

Ja, det var også en frisk melodi. Vi var ude og fiske med Gitte Henning. Så med ude og fiske. Ja, det har vi så gjort. Og nu skal vi høre Run for Fun.

Ja, det var så run for fun. Dans with somebody. Ja, så selv om vi har så frygtelig vann, faktisk alle de steder, hvor det foregår de største sportsbegivenheder, det er Tour de France, og det er fodbold-VM, og Wimbledon, og alle de tre steder døjer de rigtig med varmen. Men de klarer. Lad os nu starte med Tour de France, som der kørt siden 1903. Og der var kun krigen, hvor der var pause. Desværre kan Jonas Vingegaard ikke rigtig tyre ham på grund af. Han er simpelthen ikke til at styre lige for tiden, og det har heller ikke været i senere tid. Det er utroligt, at man kan eksplodere sådan lige fra en øjeblik til den anden, og bare køre fra hele feltet. Stakkes Jonas Vingegaard må se sig slået gang på gang, og nu i går kom han kun ind på en syvende plads, tabt både tid, men beholdt placeringen. Tror jeg, man kan betragte ham som det evige tur. Desværre. Han knokler, men ligesom løber ind i en mur, når han skal tage kampen op mod Pogacar. Og så den unge mexikaner Del Toro, han har tabt tid og placeringer i går. Og så er det Clara Towson, der har vundet over sin japanske modstander i Wimbledon. Tror jeg, det var i Wimbledon, eller så skal jeg forget. Fordi jeg ikke rigtig fulgt med i tennis, men jeg fulgt med i fodbold, hvor jeg så Spanien mod Frankrig. Og Spanien vandt 2-0. Og hermed skal møde enten Argentina eller England. Så det bliver spændende. Det bliver europæiske hold, der skal spille med i medaljekampen. Nå, men der var en lille sportinsle. Ja, vi skal også lytte til lidt tone af

va kissing cousins sugar sugar pra fer mal fems a saska ve til be til neten half jas greta jer ninge man sol sol come again og det kan vi godt se den er kom. Og den bliver også lidt endnu, den her omgang, så må vi se, hvordan den udarter sig. Ja, vi kan ikke klage over, hvad vi kommer ikke til at fryse forløb.

0: Sem flokkum Mósen. Det var godt nok en anden udgave end den vi vant til at høre med Lille Eve.
1: Ja,
0: der er en film. Og her var den nogen, der kaldte sig Tax in Tips, som sang den i 1995. Ja. Og så skal vi over til den danske. Og det er Det Gyldne Løve. Hjemmebrænderiet. Det skal vi høre, hvordan den lyder, når de brænder noget hjemme.

Ja, den her udgave Hands Up, det var heller ikke den oprindelige. Her er dem var med Queen Generation, og det var fra 95. Og så skal vi høre Himmelhunden fra 85. Teddy Ellman, Himmelhunden.

0: Rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på Rødovre-kanalen. Det er 4 timers jazz, og det er med Martin Roy Waite og jeg selv, Ole Mathiasen. Martin, det er Jesper Tillo, vi har sat på i dag.
1: Ja, det er vidunderligt.
0: Det er simpelthen godt. Jeg skal lige sikre mig, at mikrofonen virker.
1: Er der hul igennem 1, 2, 3, 4?
2: Ja.
1: Det er en prøve.
0: Ja, prøven lykkedes.
1: Prøven lykkedes.
0: Ja, det er godt. Men jeg synes ikke, den står stærlig.
1: Skal jeg gøre noget her? Skal jeg sætte den op måske?
2: Nej, det er fint. Det er fint.
1: Er det godt? Okay, ja, ja. Kør.
0: Ja, jeg synes, der er meget støj også.
2: Er det det?
0: Ja, det er det. Det er den der mikrofon 1.
1: Skal jeg have noget på? Jeg skal ikke have nogen bolde på ørerne.
0: Nej.
1: Er det, hvordan en skal blive videre til et eller andet?
0: Ja,
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Ja, okay. Ved du hvad, vi laver lige et teknisk ombygning til mikrofon 2. Gør du den med det samme?
2: Kan vi ikke gøre den, når der musikken er på?
0: Jo, men vi skal Martin skal fortælle noget. Det er meget vigtigt.
1: Skal vi starte med vi kan jo. Altså, skulle vi starte med noget af det, der andet? Du har spillet noget af det, der andet, Ole?
0: Ja.
1: Hvad tænker du?
0: Ved du hvad, det gør vi, og så bytter vi din mikrofon, så du går tydeligt igennem.
1: Ja.
0: Det her, det er Honeysuckle Rose, og det er Fats Waller, ja. Og vi er tilbage i 1963. Jesper Tillo var med Arnved Meyer fra 60 til 64. Og det er i en jazzklub, der hedder Celeste i Malmø. Det er optaget på en BO, reel to reel tape, altså gammeldags optager. De har ikke fået det hele med, så en af soligene, der mangler nogle kor, men der tager de nogle kor bag fra senere og putter ind og så videre, så det kommer til at lyde som et rigtig godt stykke musik. Og Arnved Meyer, han siger, rytmesektionen, den arbejdede perfekt her. De spillede med en aggressivitet, som var ret fantastisk. Vi var selvfølgelig influeret af, at vi havde sejlet over til Malmø med færgen, og vi havde fået øl, og vi havde fået snaps. Vi prøver lige. Vi har fået øl og snaps.
1: Ja,
0: ja, nu går du tydeligt igennem.
1: Det er godt.
0: Ja, nu, de har fået øl og snaps.
1: Så man skulle have sagt, hvor fanden er vi ellers henne?
0: Ja, men vi havde ikke fået for meget. Det er den der, Ulf.
1: Det er skide godt.
0: Men de havde ikke fået for meget, så det var godt nok. Men Arnved Meyers orkester, det er så med John Daville, Arnved Meyer på trompet, John Daville på bassoon, Jesper Tillo på klarinet, Jørgen Jønne Jensen på klaver, Ole Bas Christiansen på bas og Hans Nymand bag trommerne. Og det cykler bare derudad, og Coleman Hawkins er i topform. Vi sætter den på, og så satser vi på, at lyden den er også noget senere hen i udsendelsen. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er fint. Det er gærlig godt.
0: Det gør vi.
1: Vi glæder os.
0: God fornøjelse, lytter.

0: Ja, så forlader vi Malmø og vender tilbage her. Jeg skal lige høre, om din mikrofon er...
1: Synes du, den klinger, som den skal lige i det?
0: Det synes jeg.
1: Altså, jeg vil sige, det jeg er mest... det der Ole Bas Christiansen, er du så finish? Hold kæft, hvor det svinger, og hans nymand.
0: Ja.
1: Altså, jeg har ikke hørt det. Ole, jeg har ikke hørt det. Altså, jeg har sandt at sige, jeg har hørt nogen indimellem, men det er ikke noget, hvor jeg har sat mig ned. Hvis jeg havde hørt det der, så er der ikke noget. Så tror fanden, de er så populære, det orkester. De svinger vulvind ud af bukserne, altså.
0: Ja.
1: Altså, og den ekstra dimension, det der med det der drive, den der fremdrift. Mm-hmm. Jeg kan huske, hvad det er, for han skriver i bogen, også eller kommentarerne med hans nymand eller et eller andet, men han var ikke, hans var mere, jeg tror, han var mere med Big Sid Catlett, og hvad hedder den anden, Baby Dodge. Han var ikke så meget Max Roach og Elvin, han skulle udvikle, men det skulle svinge, det var hans primære. Svinger som gris.
0: Jamen, det er jo det.
1: Underligt, man. The drive.
0: Martin, Hvornår møder du første gang vores ven der, Jesper Thilo?
1: Jeg prøver virkelig at grave jeg hører ham jo første gang på TV, og i virkeligheden, den første lyd, jeg har, det er jo sådan set den, vi skal høre, det er den, vi hører om lidt,
0: ja.
1: Fra 74, det er Cæsar, en børneplade, Ok og Gok og Gummiklokker hedder den, ja. Og med Fintiler, der har samlet en hel mandskab med Ole Kok og Allen Kroner, ja. Og Svend Erik, ikke mindst Svend Erik Nørgaard, altså igen Jesper Thilo og Svend Erik Nørgaard for mig, det der, epidemien af swing, epidemien af drive, vi har lige hørt Ole Bas og hans nymand, Jesper Thilo og Svend Erik Nørgaard, wow, og han er, de var ligesom, altså, Det var ligesom forankret af i swing. Det er min association, når folk siger, hvad vil det sige, når noget skal swinge? Ja. Så spiller jeg det. Ja. Men hvornår ser jeg ham første gang? Det er måske i Øster Anlæg i virkeligheden i 1984 med Radions Big Band. Der kan jeg huske, det er Otango, der spiller trommer til sådan en sommerkoncert.
0: Ja.
1: Jeg tror, at første gang, jeg ser ham, der er vi i 84-85.
0: Ja. Og hvor gammel er du der?
1: Og der er jo altså 85 er 14 år.
0: Ja.
1: Og du ved, det der med, når rulleteksterne kom, Jesper Thilo, jeg kunne høre det med tiden, du ved, Kikkebakke, Boligby, alle julekalender, Vinterby Øster, Ane og Anders byder en bro, alle de der ting, hvor Niels Jørgen Sten også arrangerede og lavede musik til børnetv, hvad kunne det være ellers, han spillede til, så sad han jo og spillede, så var det i lørdagsjørn, altså tv, så spillede han et, så var det et eller andet Volsker Iversen, så sidder der en rytmegruppe, så sidder Fusi og spiller, så er det Jesper Thilo. Altså TV, børnetv og radio,
0: ja.
1: Så er det Jesper Thilo. Hvis der er en sax, Olsenbanden, ikke?
0: Ja.
1: Sjækken, han er med i alle Olsenbanden, han siger, jeg har ikke undersøgt, hvad det er for en af dem, han ikke er med i, hvor han siger, det er Flemming Madsen, der spiller tenor. Lige så snart man hører en tenorsax, umiskendelig Jesper Thilo,
0: ja.
1: Og det var fra 70'erne.
0: Ja. Og han blev brugt alle steder.
1: Ja. TV, radio, altså, til film.
0: Ja, og han siger selv, Linktons Orkester inde i Tivoli var han med, og Bruno Henriksens Danseorkester var han også med i.
1: Linkton, i Glindemann, spillede med Glindemann, det var senere, da jeg kom med Glindemann, der var Jesper faktisk også solist et par gange, og hvor de var jo pot og pande også, og det var gamle dage også, ikke, hvor han havde spillet det, hvor Ip var inde i radioen, han var jo, hvad han koketerede altid med. Jeg stoppede min karriere i Danmarks Radio som 29-årig. Der havde jeg været kapelmester i 10 år. Startede som 19-årig. Så der var Jesper jo også, Jesper Thilo der, ikke?
0: Ja.
1: Han var jo alle steder, og som man også sagde, de var jo også en samling der af musikere, som vi brugte. Men han var jo selvfølgelig en demand, fordi han var så... Undskyld mig, pardon my French. Røvhammerne god. Altså, det var jo verdensklasse.
0: Han var dygtig.
1: Fantastisk.
0: Han var dygtig, ja.
1: Fantastisk. Og kunne. Det var selvfølgelig også, at han kunne spille fløjte, han kunne spille klarinet, han kunne spille altsax, han kunne spille baryton.
0: Ja.
1: Nogle af de ting, han stadig spiller baryton på sådan nogle nordiske projekter, som han siger med Erik Moseholm, du ved, også alle mulige stilarter også. Så kommer den nye, så kommer Happening, så kommer Tom Mulrik, så kommer hele den der over, du ved, modernisterne, ikke? Og der har han jo også med som ung, prøver alle mulige forskellige ting.
0: Det.
1: Så han har hele den der palet jo også. Ja.
0: Altså han siger på et tidspunkt, at hans opfattelse af musik, det er bredt. Hvis musikken er god, så accepterer han den. ligegyldigt hvad det er for en slags musik, ikke?
1: Ja.
0: Og han er jo egentlig startet med den traditionelle jazz nede i Nyhavn.
1: Jeg forstår det, i Kap Horn, ikke?
0: I Kap Horn, ja, ja. Ja.
1: Og sidder ind der.
0: Og spiller klarinet der, og uddanner sig til på konservatoriet til klarinetist også, ikke?
1: Ja, kommer senere på konservatoriet, og han spiller, de spiller også. De har sådan en orkester i gården, som er til fastelavn. Det er jo på Volden, han er jo født derude på Prinsessegade. Jeg tror, han er faktisk rent altså født på Prinsessegade, men bor derude ved Volden, Christianshavn, det røde derude, som man siger, som er jo, og der bor han jo der med sin mor og sin mormor og morfar i samme opgang.
0: Ja.
1: Han bor vist på anden, eller så bor de andre. Mormor og morfar bor på tredje, så han er
0: og moren spiller klaver, og morfaren er musiker.
1: Morfaren er musiker deri.
0: Så det er jo naturligt, at han også...
1: Det er helt naturligt, og han er meget god til at fløjte, det skal han ikke bruge. Han er god til at imitere på et meget tidligt tidspunkt, han fløjter.
0: Ja.
1: Og så siger han på et tidspunkt til en nabokone, hvad er det, hun siger, det var godt, du kom, Jesper. Fordi det var jo så dejligt, jeg kunne ikke finde mine nøgler, men så fløjter du på din cykel. Der er han, jeg ved ikke, hvad han er, 5 år eller 4 år. Og så siger hun, den er så køn, den der fløjter, vil du ikke fløjte den igen? Jo, siger han så, hvis du giver mig en krone.
0: Så er det.
1: Så siger han lidt på et tidligt tidspunkt.
0: Han begynder at tjene penge på et tidligere alder.
1: Den der evne, tænker jeg, til at jeg kunne imitere, det er jo det der, vi skulle svampe, ikke? Han var en svar, han kunne imitere, han kunne efter, og det er jo det, der så er, som det skal vi helst kunne
0: også. Og nogen kaldte ham for kameleonen, ikke? Okay. Og så siger han, jamen det er altså mig, der spiller.
1: Ja, jeg kan godt forstå, at man jo, men igen, Ole, det er også det er noget med folks ører at gøre, ikke? Altså, jeg har altid kunne høre, at det er Jesper Thiel, eller jeg ved ikke, om jeg altid kunne høre det, men...
0: Men du kan høre det.
1: Ofte, jo, for det på tilgangen, og jeg synes også, den er interessant, det der med, når folk siger, han lyder, eller hun lyder som den og det. Selvfølgelig er der nogen måske, der har kopieret, altså selvfølgelig er der nogen musikere, som fuldstændig nærmest prøver, hvor man siger, okay, det er for meget. Det har det aldrig nogensinde været, for jeg synes altid, man har det, der er et eller andet lyrisk over også altid, noget lyrik, det er hele tiden melodien, han er, apropos det der med, at han løber fløjtet, eller som knæk, ubevidst fløjtet melodien, han havde det der med melodien, men det er altid melodi, altid hans tanker, han har også nogle sjove idéer altid, når man finurlighed, hans citater, jeg elskede ham også, når han og god til at citere.
0: Pludselig dukker der citater fra nogle andre
1: melodier. Det er jo Rose of Texas, eller du ved, han er en af vores egne, eller hvad hun er så yndig, hvad hedder den, for hun er så yndig også, for hun er så yndig, for hun er så ung og så yndig, siger hun, alle mulige sjove citater, melodiske citater, fra hele musikhistorien.
0: Ja. Og det må have noget at gøre også med hans humor.
1: Også hans krøllet, og jeg ved, vi var vilde med Victor Borge, han havde den der også underspillet, den der lidt, vi kan sige, at man var tør, men det var også selvfølgelig, når han, som du siger, Ulf Ostner, som Bristolmeister, eller som MC, Master of Ceremonies, eller som vært, han var jo med en mikrofon, han var jo, altså, jeg kunne ikke vente til, man sad, sig nu noget, Jesper, kom nu, altså, fordi han havde det der også, han kunne vente, ligesom Victor Borge, det der med ture at vente, altså timing, ikke?
0: Ja.
1: Altså, var også vild med humor jo, og havde jo selvfølgelig suget til sig, som han siger også, John Daville havde åbenbart sådan nogle sjove, som Kim Meyer har med i sin bog, det er Right Up of Kansas City, og Man with Meyers Orkester, fantastisk bog jo, som vi har lavet i research, altså 59-73, hvor han skriver det der med, John Daville havde alle mulige sjove små finurligheder, som han sagde, når han skulle senere, Ole Kongsted, der overtager, Ole Kongfager kaldte han ham nogle gange. Altså, han havde sådan nogle ting, og det kan jeg bare huske, at Tilo siger, det lod jeg mig inspirere af, ikke?
0: Ja.
1: Altså, så jeg tænker, han har taget selvfølgelig, så tænker jeg, at han har stået ved siden af alle de mestrene, altså, som jo har vel rystet mod jer, med sådan en som Sweets, for eksempel.
0: Ja.
1: Altså, så han var jo...
0: Altså, han er jo heldig, at han bliver tilbudt at komme med i Arnved Meyers Orkester. Og jeg ved ikke, har du læst dig til det, eller hørt om, hvorfor han kommer i Arnved Meyers Orkester? Altså, jeg har hørt, at der var to orkester, der var ude efter ham på samme tid.
1: Rigtigt.
0: Først ringer Bent Hostrup i telefonen, og der siger Jesper, han kan ringe senere, jeg laver noget andet. Og så ringer Arnved Meyer.
1: Ja.
0: Og så siger han ja til jobbet hos Arnved Meyer.
1: Ja.
0: Og må så sige nej til Hostrup, ikke?
1: Ja. Det skal ikke, altså.
0: Så det er jo fantastisk, at de er ude efter ham.
1: Ja, jamen det er det.
0: De må have luret, at han kunne mere end at spille New Orleans jazz.
1: Ja, er det ikke også det, han siger med Karen Secker, det der vidunderlige, som du også, det der interview, at i radioen der til besøgstid, du ved på P1, nødvendig Karl Sækker der, den der, hvor han siger, men jeg var ligesom Benjamin også, de gamle drenge, de synes jeg var sjov.
0: Ja.
1: Eller de kunne, jeg var ligesom Kjeld Dække jo, og så kunne jeg, fandt de jo hurtigt ud, at jeg kunne spille en masse ting, og jeg kunne læse.
0: Og jeg var hurtigt, ud, ja.
1: Jeg var hurtigt til at, altså, ja. Var hurtigt til at kunne akklimatisere løgdybden, hvor, ja. Hvad hører sig til her? Så den der, han har jo været ligesom, haft det som fiskevær, altså han har kunnet, altså det er jo klart, han har haft det, han måske væltet sig i engagementer, fordi alle ville, og han var, der var ikke nogen som ham.
0: Nej, og han spillede klart og tydeligt. Når han var med i en saxgruppe, ikke? Eller var solist.
1: Åh, kæft, det der klarinet.
0: Og så kunne han, så kunne han improvisere.
1: Åh, jamen, det der klarinet, når jeg hørte ham nogle gange også, var der ligger sådan nogle, også på nettet, hvor han sad, de der passionerede nogle reklamer for sådan en passionermærk, hvor han sad dernede hos Morten Hertz nede i Sol. Ja. Okay. Nå, jeg kan huske, når han tog klarinetten og sad og var med, eller bare ligesom, altså, du kunne bare høre, altså, det der med det samme, hold det. Nå, så kan man også blive klarinet, hold da, kæft, ja. Virtuos, altså, og det med klang igen. Så han, for mig, altså han var jo, altså det var ikke for ingenting, han havde den dannelse, som han havde, altså, og det musikerskab, ikke, ja. Altså det, så, altså det, som vi skal høre senere, Gud skal tage andet, og de der balladerne og roen, og samtidig med, han havde det der, også temperamentet.
0: Han kunne spille hurtigt, men ja, han kunne også spille langsomt. Og der er mange musikere, der siger, det er svært at spille langsomt. Men det har det ikke været for Jesper. Han havde roen i sig, og med sig, ikke?
1: Jo, her smager man kunne høre fra den timing igen, ikke?
0: Ja. Han meldte sig jo ind i Musikerforbundet i en ganske ung alder, som New Orleans musiker. Og der vidste de ikke rigtigt, om de ville lade ham blive medlem. Men de gjorde det alligevel, men de sagde, altså en betingelse er, at du lærer, altså du skal lære noder. Og det lærte han så.
1: Det lærte han så.
0: Ja.
1: Jeg kan godt huske det der med, at man skulle, han skrev, at de var til optagelsesprøve, ikke?
0: Ja.
1: Så på vind.
0: Og det, jeg er imponeret over, det er, hvordan han synes, at det er sjovt, at ikke bare spille klarinet, men også alt sax, tenor sax, sopran sax, bariton sax.
1: Ja.
0: Og han satte en ære i, at instrumenterne var i tip-top form.
1: Tip-top, det han skrev. Han var så nødt. Det er også det, som jeg det er det godt, du siger det, Ole, fordi det er en af de ting, som var, som jeg var ubevidst, tror jeg også, ubevidst inspireret af hans nøgternhed på alle, altså hold kæft, og altså hans nøgternhed på instrument, han var så sirlig, hans façon var sirlig, og han som ingen anden, altså det og den måde, det er ligesom Kirsten Walther siger i revyen, det er ikke han gør det, det er måden han altså gør det på, altså det var altid, det kunne være interessant at høre, jeg har ikke hørt indspiller på bariton, det har jeg ikke hørt ham
0: før.
1: Og men altså fløjte, piccolo, de der ting, som vi også skal høre senere i Big Bandet, og ja, det skal vi sådan til at høre lidt fra Amgaard, hvor han spiller fløjte, det er underligt fløjte.
0: Ja. Ved du hvad, vi skal have noget musik.
1: Vi skal have noget musik, jo.
0: Ja, vi skal have noget musik.
1: Det er min første plade med Jesper Tilo, det er den, der kommer nu. Det er Cæsar, Finn Sieler, Ulrik Hansen, Svend Erik Nørgaard på trommer. Sangeren Cæsar i Vise, visesangeren, den er Storkspring.
0: Ja.
1: Han tør med nogle, og så tror jeg, at det drager jeg børnene nogle børnekor. Op og gummi gummi klokken, det hedder bladet, men nu hedder det nummer 1 på side 2, den hedder Jeg vil synge en sang. Jeg hørte den der en gang om dagen, jeg var vild med den blad.
0: Ja, det er jo hvad, vi sætter den i gang.

0: Altså, det var jo ligesom det hold,
1: nu skal
0: det,
1: bare se.
0: Og det er drive, ikke? Og det, der havde vi Jesper på, både på sopransax, og tenoren der bagved, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Så altså, ja, det var ligesom det første, men, og det var drive os igen. Der har vi igen med Svend Erik Nørgaard på trommer, ikke? Tom Munk var med, vi hørte, vi ses, at Peter Abrahamsen var med i kor, og så børnekoret, Allan Botinski, Mads Vinding, Erling Kroner, Thomas Clausen og Ole Kåre. Godt hold, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Nu det der, når vi snakker med Jesper Thiele på fløj, altså på tværfløjten, det synes jeg, det her kommer der et eksempel på nu. Det er faktisk Richard, der synger min kære sange og store forbillede, største årsind til at begynde at synge Richard.
3: Ja.
0: Han synger med Jørgen Gravenborgs orkester her, det er Gerd Roster på bas, så vidt jeg husker. Og så er det, nej det er sgu Hugo, det er Hugo Rasmussen på bas, det er Bjarne Rostold på trommer. Og så har vi Ole Kåre på klaver, så er det også Per Knudsen, og så er det altså Jørgen Gravenborg, ikke Jørgen, som jeg troede er nede i
3: Nej.
0: Men den, der hedder Vintage, det Scandinavia Orkester ud fra Hotel Scandinavia, der er et par, de har et måneds engagement derude i 73, og den stammer her fra en af de engagementer, den sang her, det er Norman Gimbel's Killing Me Softly.
3: Yes, kommer du.

And so I came to see her to listen for a while. And

0: er vidunderligt. Altså, det er også Richards. Altså, jeg vil sige, selvfølgelig har Carpenters og, og Roberta Flack, der har lanceret, eller det var i hvert fald hende, der havde et stort hit med den, ikke, kan man sige. Men altså, og fint, de var også, men altså, Richard Boone, altså, jeg, men igen, jeg kender ikke nogen, der kan formå, altså hvis det var en lille pige i fladesko, eller det var midt om natten, han skulle have sunget, så havde han fået det til at blomstre. Altså det der personlige, han, og du kunne altid forstå, der var altid en idé
1: i det, han lavede.
0: I det, han, i det sange, uden de kunne være mere eller mindre, jeg vil sige, hvis man var så fri vedkommende, eller poesien kan være, men han formåede altid at finde, hvad kan jeg finde i den her, som, eller føje noget til, som, eller tage noget fra, og så tænker man, nå, det er, og det er sådan, den er.
1: Ja.
0: Og, det der. Og så de her hold med, okay, altså, og så out, og så Jesper der bag på den tværfløjt, ikke?
1: Og det, du siger, det var, at var det en danserestaurant, de har spillet på?
0: De spillede på noget, der hed, hvad var det, der hed, et særligt bar derude i, på Hotel Scandinavia. Ja. Artilleribar, tror jeg, den hed.
1: Ja.
0: Artilleribar, ja. Artilleribar på Hotel Scandinavia. Der fik Jørgen Gravengaard et månedligt engagement, hvor han så samlede sine yndlingsmusikere.
1: Ja.
0: Og det var så de her lignende Perre, Hugo, Frostvold. Jesper Thilo.
1: Og også her, der passer Jesper Thilo ind.
0: Også her, ikke? Igen, ikke?
1: Og så hører man ham på fløjt. Tværfløjten.
0: Der hører man fløjten, ja. Som var han jo mestret også fuldstændig, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er jo, altså,
1: han er så musikalsk.
0: Og ja, så dejligt, ikke?
1: Ja.
0: Og melodiske linjer.
1: Ja.
0: Vi, altså, ja, den her tid, den er stærk, og det er jo, her er vi altså 73, så nu er vi, så, nu er vi altså, prøv, vi springer vi til 78. Det er de her liveplader, hvor du meget vel kunne have været til stede, Ole. Ja. Nu er Martre i Nørregade. Mm-hmm. Det er altså radioens Big Band, og folk de taler om 80'er-holdet. Nu nåede jeg, det her det er så 70'er-holdet, for 80'er-holdet var lidt anderledes, men der var Chilo også med. Men det her, det er jo altså 70'er-holdet, hvor vi har Niels Henning på bas. Vi har på Jan Rostvold, vi på trommer, vi har Ethan Weisgaard i percussiongruppen, det er Bolvi på trompeter, det er Boczynski, det er Per Knudsen, det er jeg tror det er Togeby, ja det er det. Og så er det Richard, det er Erling Kroner, det er Axel Windfeldt, det er Vincent Nielsen, og det er Ole Kurt Jensen.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det altså det hårde saxhold med Uffe Kar, altså Flemming Madsen, Uffe Karskov. Ja. Jesper Thilo, ja. Bent Jettig.
1: Og det er Jesper Thilo, der spiller lead.
0: Det er Jesper Thilo, der spiller lead her. Det er
1: lead og på alt, selvom det er tenorsaxen, han ellers fører sig frem på.
0: Ja, jeg har ham så på alt, og det skal vi høre nu de næste eksempler på her. Ja. Første omgang er det. Altså, jeg genhørte det, som jeg sagde til dig tidligere i dag, Ole.
1: Mm.
0: Det her Radio Speak, altså Thad Jones. Ja. Jeg kan godt forstå, at han taler om den der kollektive depression, sagde han, da Thad Jones lige pludselig tager videre.
1: Ja.
0: Pludselig, fordi det der, det er det
1: bedste. Thad Jones dør i
0: han dør i 85, eller 86?
1: 86,
0: 86, 86, 86, 86. Der.
1: Og Jesper Thilo bliver ved næsten tre år efter, men han siger, at det er en depression bagefter.
0: Ja, det, vi kommer os aldrig over det. Ej. Der, ikke? Det som også siger i interviewet, det er sikkert, at han, fordi det, han var far, altså han tog os, jeg kan huske det, jeg kan også huske, Jens Winter fortalte, han nåede lige også at have lidt trompetisten, der efterfulgte Alan Boczynski.
1: Ja.
0: Han var far, han så os alle sammen, han forstod, hvad der var, vi kunne, han havde den der evne, at skænde kommunikator Thad Jones, ud over det der fuldstændig fantastiske musik, og han var stilskabende. Tænk, at vi har fået en musik, han sad i Basis Orkester, og han har siddet ved siden af Sonny Payne, for trommerne er her, Thad Jones er her, og så har ligesom, og så været den der arrangør, og det der komponistiske kæmpe vidunder og talent.
1: Ja.
0: Men også, og så den der fantastiske mus. Ifølge Lars Togeby, den bedste trompetist i jazz, altså udviklet det. Så snakker ikke så meget om Thad Jones som trompetist. Han snakker mest om ham som komponist og arrangør.
1: Ja.
0: Men altså vidunderligt. Og her skal vi altså høre hans eget værk, det der hedder Tiptoe. Det er til Radions Big Band, og det er Jesper Thilo på lead. Idris Suleman spiller også solo.
1: Ja. Tiptoe.

0: Jeg snakker om det der med dynamik,
1: ja.
0: Og så Ole Kokker i sendingen ud. Tænk, at vi har haft Ole Kokker Hansen, og jeg har stadig ikke gud, som tak og lov, Ole Kokker Hansen, og spiller som græskud, ja. Verdensklasse pianist, og arrangør og dirigent igen.
1: Mm-hmm.
0: Og så Niels Henning her, det er bare den der slutning, det er det der funky, og så på Fender Rhodes, den der lyd. Men så det, som du siger, Ole, som Jesper Thilo også sagde, jamen, han kunne få os til, Stad Jones, han var vores far, altså, det kan jeg huske, Jens Winther også har sagt, vi blev set, han havde den der evne til at se musikerne, altså, vi elskede ham jo, han formåede at kunne få det bedste frem, han havde altså en pædagogisk, menneskelig måde at kunne, og så give folk passer forskellige, for de var forskellige, som jeg kan huske, Ray Pitt sagde, der var jo nogle af de der musikere, som faktisk ikke var jazzmusik, altså jeg tror, det var nogle af Ole Kurt, de kom nogle fra underhåndsorkester, nogle af bassoonerne faktisk, og måske også sagt.
1: Og udfyldte deres rolle i big bandet.
0: Ja, ikke? Ja, ja. Og de prøvede, altså imod, altså så det var lidt, der var meget niveauforskel, altså, men sådan en som Fat Jones, som jeg så hørte, det han, men det hører jeg også, når han var inde på konservatoriets big band, altså det var sådan set uanset, om det har ikke noget at gøre med, hvad for et niveau, den der menneskelige evne.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og det er også mere, man hører, når folk snakker, musikere også, og snakker om Fat Jones og Fat Jones. Altså, og jeg synes, en af de mest bevægende historier, det der med, at jeg møder Lars Tokeby på Nordhavn Station.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har mødt ham, jeg har været så heldig at være solist nogle gange med det der Ernie Wilkins Almost, som Jesper, dog ikke desværre, mens Jesper var med, men altså det scene, der Per Goldsmann overtager det der i nullerne. Det var i 2005 faktisk. Og der var Tokeby med nogle gange. Og han var en vidunderlig, i øvrigt vidunderlig person, altså meget, også anderledes end de, altså han var også meget nærværende og sådan intelligent og interesseret sig også for.
1: Var han trompetist?
0: Ja, trompetist, ja. Som også var med i Beak, men han er også med her for den her indspilling faktisk, ja. Toby. Men jeg siger, så sidder han med tårer i øjnene, det her, det må være 2007-2008 i S-toget på Nordhavn Station, eller en tirsdag formiddag, så sidder han med tårer i øjnene. Ja, men er der noget galt, Lars? Det er Fat Jones' fødselsdag, siger han, ikke? Altså, han sidder fandme og tur, siger han, og så snakker han, jeg skal ind på konservatoriet, på vejen på det kongen danske musikken, så efter nogle arrangementer, men han var en fantastisk arrangør, og også komponist Lars Togeby, som jo lige, ja, det tog afsted her til Evige Jazzmarker i år, faktisk. Men og han fortæller om det også Stad Jones som trompetist faktisk, hvad han betyder for det, for der er mange, selvfølgelig de fleste, der er så mange sjøer som komponist her, for eksempel her i Tiptoget var hun legendarisk, Stad Jones med Lewis, alle de der ting, men han sad jo i Basis Big Band og spillede trompeter, var virkelig i New York og i USA en stor trompetist, og Tobi mente han var stilskabende, altså det er sjældent man hører trompetist eller musik egentlig slags Stad Jones som trompetist, men det synes jeg var interessant, men han havde jo den der kærlighed, fordi han havde været så heldig at være med, ikke?
1: Mm-hmm. Bestemt.
0: Toby, så det der med, men han sagde den der, ja det der, og som du siger, dynamikken.
1: Ja.
0: Og så sagde han i øvrigt også det der sjov med rytme, det var meget rytmegruppen han arbejdede med faktisk mest dels af tiden.
1: Altså Stad Jones
0: arbejdede med i sit arbejde med radios big band, ikke? Ja. Og mange også, det også synes jeg også, at han var altså kun engageret i to sæsoner, han var engageret i 78, 79, 80 i to sæsoner i radio, man har en anden for, tænk en gang, hans betydning, altså selvfølgelig har han været her i længere tid, men så var det jo Clips, og så var der også, så var han på konservatoriet, og han havde nogle andre projekter, og så var han jo selvfølgelig med Fat Jones med Lewis, men han var sådan set kun ansat i to år.
1: Ja.
0: Altså, så man tænker, det fortæller altså også noget om den indflydelse, på trods af det, eller hvad man siger, den korte.
1: Vi må sige tak til de folk, som har hyret ham.
0: Ja. Det må man sige.
1: Og sige tak til ham også.
0: Ja, ikke? Altså, vidunderligt.
1: Men vi skal høre et nummer
0: mere. Vi skal høre den der Free Limo. Det er Ole Kok, der arrangerede Dizzy Gillespie's.
1: Ja.
0: Free Limo her. Der hører vi også Jesper Thilo og Edvard Sulemann spille. Så det her har vi Jesper igen. Nu er det på sopransaksen, for nu hedder vi altsaksen her.
1: Ja.
0: Nu er det sopransaksen.
1: Og før det var det fløjten, og nu er det sopranen. Ja, det siger jo så igen noget om den altidighed, Jesper har haft.
0: Eller? Præcis, ikke? Ja. Helt enkelt.
1: Var det nummer 5?
0: Nummer 4.
1: Nummer 4.
0: Ja.
1: Der kommer, ja.
0: A Good Time Was Had By All, ja. Free Limo, Dizzy Gillespie.
1: Ja.

0: 105,9 MHz. Og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødovrekanalen.dk.
1: Og i dag er det 4 timers jazz. Vi startede kl. 14 med lidt tekniske vanskeligheder, men nu kører den.
2: Det kører.
1: Martin.
2: For vildt, som vi vil sige.
1: Ja, det kører for vildt. Martin er vores gæst, og vi er glade for det. Og ja, det handler om Jesper Tilo. Vi kommer langt omkring, også med andre ting.
3: Det er dejligt.
1: Og, ja, det gør ingenting.
3: Det er så rart.
1: Sådan skal det være. Sådan skal det være, ja.
3: Det er så dejligt.
1: Vi er i perioden med Radioens Big Band.
2: Radioens Big Band i 78 nu.
1: Ja.
2: Nørregade.
1: Yes.
2: Hvor du har siddet, Ole. Du har siddet.
1: Jeg har siddet. Der var det er en gammel,
2: en
1: heldig kartoffel, ja.
2: Det
1: er det. Jeg har også oplevet ham med Arnved Meyers Orkester, men det venter vi med til senere. Jamen, altså Danmarks Radio, det var dengang postvæsenet fungerede. Du kunne sende brev ud ind til jazzredaktionen på Danmarks Radio, så lagde du en svarkuvert ved. Frankeret, og så dukkede der, hvis man var heldig, og det var jeg mange gange, to billetter op til Montmartre, og så kunne man komme ind, jeg tror det var torsdag aften, sætte sig ned, og så var der en lampe, der blev tændt kl. 22, så skulle man tige stille, og så trådte Thad Jones op, og der sad de alle sammen på række og spillede den skønneste musik, ligesom det vi lige hørte her, og det vi skal høre om lidt også.
2: Ja, man tænker, du har hørt Thad Jones ret, ja. Og det er jo, jeg kan huske, Jesper Tilo fortæller, at han var jo far, altså han var jo et orakel, altså var jo vitterligt et orakel, en
1: Jones,
2: der kom forbi, ja. Ikke, og kastede, vitterligt kastede glans over, ja. Orkestret over Danmark, men over navnlig Radioens Big Band, bragte os på verdenskort. Jeg kan huske, jeg sidder med John Clayton nede i Milano på jazzklubben dernede, og Clayton Hamilton Big Band, en af de bedste Big Band. Så kommer jeg hen og siger, hej, jeg John Clayton, jeg tror, det er første gang, jeg møder ham, bassisten, der spillede med Basie-bandet. Det første, han siger, så siger han, where are you from, man? I'm from Copenhagen, og Thad Jones, ikke?
1: Ja.
2: Det er det første.
1: Ja.
2: Det er tankevækkende, hvor meget også ude i verden, en ting er vi, men ude i verden er det hans betydning, ikke?
1: For, jo,
2: og så, bestemt. Og det synes jeg, det smittende, det oser ud af det her. Man kan høre også, når han annoncerer hans karma, som du har oplevet fysisk, ikke?
1: Ja.
2: Altså, det kommer ud af pappet her, ikke?
1: Altså, ja, og hans måde at dirigere på, som var helt specielt.
2: Helt, og når man ser nogle af de der prøver, der også ligger på YouTube, hvor man kan se nogle af optagelser til prøverne med Radioens Big Band. Der er noget med Jespers klap. Jeg tror, de så, jeg kan ikke huske, hvordan de prøver en eller anden. De har jo taget Jones-komposition. Jeg kan huske, der ligger. Hvordan går det? How does it work? Han har nogle problemer med klappen.
1: Ja.
2: Han er utroligt sådan pædagogisk. Altså han er ikke, fordi nogle amerikanere, undskyld mig, det var ikke ligefrem kærlighed. Altså det var den høje skole. Ja. De skulle hele tiden pisse territoriet, eller vise, de var verdensmester. Sådan, han viste, han, det var kærlighed.
1: Ja.
2: Og det var musikken.
1: Han var deres far, du siger.
2: Han udnyttede, Richard fortalte om, Thick Band fortalte om, han formåede, han havde den der evne, altså kommunikative evne og menneskelighed, ikke?
1: Ja.
2: Hjerte og hjerne. Ja. Det, men nu skal vi altså høre...
1: Ja, vi skal høre et nummer mere.
2: Vi skal høre simpelthen, nu er Jesper vitterlig solist i den vidunderlige Bill Strayhorn, der lavede.
1: Daydream.
2: Det er faktisk Ole Kok, der arrangerede den også, ja. Det er Thad Jones til Radioens Big Band, ikke?
1: Ja, smukt.
2: Smukt, alt saksen.
1: Og Jesper, han spiller alt saksen.
2: Spiller alt saksen,
1: ja.
2: Underligt.
1: Daydream.
2: Daydream.

0: Vi var ham der, altså, var det noget smukt.
1: Det var så smukt, så smukt.
0: Wow, ja. Wow. Jesper Tillo på alle sags. Daydream, Billy Strayhorn, ja. Ellington. Mm. Vi skal...
1: Nu skal vi til året efter.
0: Vi skal og
1: Fat Jones er desværre død nu.
0: Ja.
1: Ole Kok Hansen tager over.
0: Ja, han er
1: og gør det godt. Fantastisk. Og de spiller videre i Fat Jones' ånd.
0: Ja.
1: Og nu skal vi til England.
0: Vi skal til England, og det er faktisk ikke alene år. Det er faktisk 87, kan jeg se.
1: Mm-hmm.
0: Kan det passe? For det her var 78, jo. Så vi springer lige 10 år frem.
1: Vi springer 10 år frem, ja.
0: Og ved du hvad? Ja, for jeg tænkte, hvem fanden har skrevet det der? Det hedder det ikke. Det hedder, hvem Søren har skrevet det her. Det er ham, som jeg oplevede også med. Kan du huske, der var en dirigent, der hed Josef Privček? En jugoslavisk dirigent. Jeg tror, han var på... Jeg kan ikke huske, at jeg var med en jugoslavisk. Han var en del heroppe også. For han, jeg kan huske de der, som jeg også skrev til dig, Ole, de der matinerer med underhåndsorkestret. Polen og Antalé, du ved, om søndag efter.
1: Og der brugte de ham.
0: Der var han sit og dirigerede, og han var også med Radio Speak med Josef Privček. Det kan jeg huske, Ole Kok, der snakkede med ham for nu. Ja. Fantastisk dirigent. Og han har skrevet den her Mr. CT.
1: Ja.
0: Og spørgsmålet om CT, det er Clark Terry, eller det er... Hvem CT er...
1: Hvem kunne det ellers være?
0: Ja, hvem kunne det være? Det må vi lige
1: se. Nej, det er Clark Terry.
0: Det er heller ikke... Ja. Nej, det er ikke klar på en top i Dan... På en top i Dan... Ja. Okay, den var søgt. Clark Terry... Super,
1: godt forsøgt.
0: Ja, godt forsøgt. Det var dårligt. Ja. Det var fandme dårligt forsøg. Jeg synes, at Jesper Tillo på sopransax, ikke?
1: Ja.
0: Altså.
1: Nu skifter vi igen.
0: Vi skifter igen.
1: Nyt instrument.
0: Nyt instrument.
1: Og det lyder, som om han ikke har spillet på anden. Det instrument,
0: vi skal høre. Det er svært, når jeg er rumpetten, end at spille på det her.
1: Ja.
0: Mr. CT, ude på Stockholmstein.
1: Lad os høre den.
0: Februar 87, Radio Speak Bang i England.
1: Det må have været godt for englænderne at lytte til.
0: De blev glade.
1: Ja.

0: men altså.
1: Ja, der bliver altså, råbt i baggrunden.
0: Jamen altså.
2: Ja.
0: Det er vildt. Det er helt vildt, og det er sådan, nu sagde det var, vi skulle lige, det var altså på Alsaks, jamen, ja. Den findes altså også, på, hvor han spiller den på Sopran. Og det er ikke, altså uanset hvad, anything goes, det er jo ligegyldigt.
2: Det er lige meget.
0: Det, ja. Det er lige meget, altså det er jo sindssygt virtuos, det her.
2: Ja.
0: Og samtidig også videre i rytmegruppen. Nu er det som Mads Vinding, Lennart Kruse. Det er en ny rytmegruppe, jeg har på P. I 87, så vil de skifte et par mand ud fra, noget fra det gamle hold. Og det var netop det, det var det hold, som jeg
2: som, du oplevede.
0: Som jeg oplevede, det jeg startede, da jeg var som 16-årig i 9. Vi havde nemlig også sådan et årskort. Vi havde to årskort med en kammerat. Så kørte vi ind til Montmartre. Han havde en motorcykel, kan jeg huske. Han var ikke så høj. Og så lånte jeg. Så nogle gange sad jeg bagpå. På motorcyklen. Og så... og så lånte jeg hans, fordi jeg havde sådan en, han havde en hjelm, men den gik mig bare her til, så det var godt, at vi blev ikke stoppet politiet, men det var klinger og klange der, jeg ragede sådan en stor op, ikke?
2: Ja.
0: Så, men det kan jeg bare huske, men så kørte vi ind til Montmartre og så de der vidunderlige koncerter med Big Ben, og det var netop Jesper, der spillede lead dengang, ikke? Og så med alle solisterne også, med Thielemann, så Benny Carter, kan jeg huske, var solist.
2: Var solist også,
0: ja. Også, og spillede han trompeter, og alt sagt, så fantastisk. Ja. Han store helt også, ikke?
2: Jo.
0: Så det var også en helt særlig tid i Montmartre der, som du også havde oplevet.
2: Som jeg oplevede før. Vi så ikke hinanden dengang. Det er en snyd.
0: Nej, ja, det kom heldigvis senere.
2: Vi har taget revanche.
0: Ja, det er dejligt. Det er simpelthen så rart. Det er simpelthen så fedt.
2: Martin, vi skal høre et nummer mere fra... Ja. Nu er vi i Glasgow.
0: Nu er vi i Glasgow. Før var det York.
2: Før var det York. Ja, nu er vi i Glasgow. Og Jesper Thielo er stadigvæk solisten i Ballade for Benny. Det må, og så kan vi gætte på, hvem pokker er Benny, ikke?
0: Ja, ikke? Benny, det... Ja.
2: Ja.
0: Ja, så kan, det kan vi, det kan vi se. Det er nok...
2: Tror du, det er Goodman?
0: Jeg tror, ja, det kunne jeg forstå.
2: Fordi vi er på Kleinet her.
0: Ja.
2: Og det er Oliver Nelson, der har skrevet.
0: Oliver Nelson, ja, også.
2: Ja, lad os prøve.
0: Lad os prøve.

0: Jamen altså...
1: Ja.
0: Ballad for Benny, altså ja... Oliver Nielsen, det er jo også, det, som du siger, en helt anden lyd, end det vi lige har haft, og alligevel... Og der er så meget ro og små... Altså, Oliver Nielsen var også et geni, okay, både som saxofonist og arrangør og komponist. Men her igen, Radioens Big Band, var det vidunderligt.
1: Ja,
0: der er plads.
1: At de også kan spille den slags musik, ja, men, og de giver sig tid det i det nummer her.
0: Ja. Ja, jeg kan huske, du sagde det der med, at han følte det, at han havde udtalt, at der ikke rigtig var plads til ham, eller han syntes ikke, at han...
1: De brugte ham ikke på samme måde, som de har brugt ham før.
0: Så det var også en af årsagerne til ham?
1: Og det var en af årsagerne. Og så siger han også, at han fandt ud af, at da han var leder af den der saxgruppe i Radioens Big Band, at han havde lederevner.
0: Ja.
1: Måske ikke så store, siger han så, eller så gode, men jeg gjorde det på min måde, og jeg vidste, hvordan jeg ville have tingene skulle lyde. Og derfor havde jeg lyst til at lave min egen gruppe.
0: Skønt, ja.
1: Og der har du den første LP, der blev indspillet.
0: Den første Fold Solo, det var også relativt sent, for i 80, hvad er han så 41? Hvor gammel er han så med 39 år? Kan det passe?
1: Ja, det kan vel godt passe. Jeg er dårlig til regning, du.
0: Men jeg kan huske Helius, det er Ben Helius, der stikker, for der lå sådan et klip, tror jeg, på
1: Facebook. Ja, så er han 40 år.
0: Ja, 40 år, 40 år, så får han stukket mikrofonen op i snotten, du ved. Og jeg synes, Ben Helius var lidt, jeg synes, han var en god journalist, han var lidt flabet, eller halvflab. Det var også måske den tid.
1: Skal tale ind i mikrofonen.
0: Undskyld, jeg er inde i mikrofonen, apropos stik snotten ind i
1: mikrofonen. Vi må ikke glemme vores lyttere, jo.
0: Det må jeg undskylde derude, hvis I ikke kan. Altså Ben Helius, der ligger sådan et klip, hvor han, en ung Jesper Thilo, også er generet. Så, hvorfor laver du først din nye plade, din soloplade nu, og sådan noget? Jamen, så udtaler han, om jeg synes, det er, man skal have noget på hjertet, ikke? Så, så det var nu, det blev, han svarer rigtig pænt, synes jeg, på Ben Helius. Han er lidt halvflæbet. Men altså, man kan sige, pladen taler for sig selv. Vi har Gert Rostock på elbas, ved underlig musiker, som jeg også været så heldig at spille med. Som med mange år med Kansas City, den faste bassist hos Kansas City Stompers. Så har vi Svend-Erik Nørgaard, hans to trommeklæder gennem mange, mange år, Jesper Thilo på trommerne. Og vi har vidunderlig Ole Aarhusen, som jeg også var heldig at møde, det jeg sang med Glendemann. En fantastisk person, et vidunderlig menneske. Dejlig guitarist.
1: Guitaristen,
0: her, vidunderlig guitaristen Ole Aarhusen her, ikke? Og så Jesper. Vi skal starte med at høre en Frank West, saxofonisten og fløjtenisten, Frank West's original komposition, der hedder Sequels. Jeg tror, den er skrevet over... nu kan jeg ikke huske...
1: Den er skrevet over et nummer.
0: Skrevet
1: et
0: over
1: andet nummer, ja. Det kan vi tænke over,
0: mens vi
1: hører
0: det. Det kan vi tænke over, så det kan være nogen, der ude kan gætte det.
1: Ja.
0: Secrets.
1: Kom så, lille ven.

0: Det var Ole. Vi fandt, at Ole vandt konkurrencen, fordi han kunne høre med det samme, at det var... Secrets er jo skrevet, der står godt nok Friend West, men det er ham, der lavede en par frase over Bye Bye Blackbird, ja, det, som er skrevet en type, der hedder Ray Henderson, som jeg kender.
1: Ja, ja.
0: Men det var godt.
1: Og så kom vi også til at tale om, altså jeg vil sige til lytterne, vi lytter altså også til det musik, der spilles, men vi taler også lidt ind imellem.
0: Nu og da.
1: Nu og da, ja. Og det vi talte om, det var, at Jesper, han, der gik en pros op for ham, da han kom til at spille med Arne Vedmeier, hvor han fandt ud af, at hvis bare det svinger, så kan man spille alle typer af musik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, det synes jeg er interessant, og ja. Lige præcis det der. Ja. Det er også noget med det der med...
1: Jeg tror, det var i studenterforeningen, hvor de havde Kat Andersen med, ja. Og hvor folk forlangte at få noget sådan noget tyrolermusik.
0: Ja.
1: Og de går jo totalt i panik i det her Arne Vedmeier orkester, fordi de kan jo ikke spille tyroler musik. Så siger Kat Andersen, det er ikke noget problem, de skal bare følge mig, så kører han derudad.
0: Men det skriver han også i bogen der, netop med Kat Andersen, de er jo også et andet sted, en anden roklub.
1: Ja.
0: Roklubben Kvik eller sådan noget, et eller andet også, fordi de er ret slag fra publikum, gider sgu ikke sidde og høre Honeystone Rose.
1: Nej.
0: Så han, jeg tror faktisk, Jesper havde formattet sig til at skrive sådan noget, et eller andet røvballe, kalder han det til med. Det vil han skide, Kat Andersen. Det skal de rejselsdagene, de holder en lang pause, som han altid siger, hvad gjorde vi, når vi var lidt, vi spiller på nummer, så holder vi en lang pause. Vi bliver nødt til at holde rådslagning, fordi
1: hvad skal vi gøre for at redde det her?
0: Bare lad mig, følg mig.
1: Ja.
0: Og så gik han ind og lagde det hele ned, ikke? Og det var også, fordi han kunne spille sådan nogle høje toner, som Jesper, det er også, han er fantastisk til. Han kunne spille så høje toner, så, det, så Jesper sagde, at det var sådan set lige meget, hvad der foregik bag ved ham, fordi det kunne publikum
1: ikke. Nej, men bare spillede højt, så var så de imponeret.
0: Ja, ja, det var Kat Andersen.
1: Men som du siger, det kunne Jesper også.
0: Ja, det er jo det.
1: Og det har vi hørt nogle eksempler på.
0: Det har vi hørt nogle, altså han kunne, netop den der, som vi siger, det er jo godt det, du sagde, fordi det der, vi snakker om til det med en kameleon, det er jo altid, ligesom vi snakker om nørdtermen, synes jeg altid bliver brugt lettere og nedladende, om det er en kameleon. Men det her er jo virkelig et tilfælde af, altså en alsidighed
1: og en dygtighed.
0: En vid og et viden netop, som kan gøre, at han er en demand, at han bliver brugt, fordi han kan spille alle de ting. Og det er også det der med summen af alle de ting, det synes jeg ikke er uvæsentligt, som bliver han bliver en bedre musiker. Der er nogen, men du kan ikke gøre det. Nej, du kan ikke synge tysk lieder, hvis du skal synge skat.
1: Hold dig til din tenorsax.
0: Hold dig til det. Nej, sand for døden. Hugo, det samme kører jo også, spiller med Cornelis, og spiller med Trille, og spiller med Ben Webster. Fordi selvfølgelig kunne man også, var der også en mulighed for at tjene nogle penge også.
1: Ja.
0: Men altså, det gjorde mig jo ikke, altså, det gjorde ham jo til en vidunder, det er et større musiker for mig, at se den der palet.
1: Ja,
0: det er ligesom en fodboldspiller, der kan det hele. Altså, han bliver jo også brugt, altså, er der en årsag til, altså, det der med, ikke? Selvfølgelig kan man sige, at være specialist, det kan også give nogle ting, men jeg synes, det der med at have noget på hjertet, apropos, han som kunne, vi snakker, man kan få det hele med.
1: Og han kunne bruges på alle pladser på banen, hvis han havde været fodboldspiller, ikke?
0: Præcis,
1: og ikke? Det blev han jo så også i Big Bandet.
0: Det kan man sige, ja, lige præcis, ikke? Og i alle de, nemlig film og tv, alle de ting, han har været brugt til, ikke? Altså, så det er virkelig, det synes jeg er interessant.
1: Du har mere musik
0: med fra... Det er fordi, vi skal høre det næste, det er jo fra den samme plade, Ole Aarhusen, som jeg var så lykkelig og taknemmelig for at have mødt. Han var en vidunderlig menneske her. I Blindemands Orkester, når han var med der, hvis han ikke var, som Ibe altid annoncerede, da han havde fået banket ørkensandet ud af sin guitar. Han akkompagnerede jo ørkensønder der i et menneske eller nærmest, ikke? Og der, Olof, han var en fantastisk menneske i øvrigt også, en meget intelligent mand, utrolig morsom, utrolig varm og underspillet, virkelig sådan og rolig, og han var vild med sin Kirsten. Han var så virsten med ham og Kirsten Olsen. Det var ligesom et hans. Han sagde altid til Søren Christiansen, fordi Søren har en datter, der hedder Agnes, så sagde, når de havde ude at spille, når nu skal du hjem til din Agnes, nu skal jeg hjem til min Agnes.
1: Ja.
0: Det var så sødt. Han var så vild. Det var så sødt at se dem sammen. At de var virkelig, de elskede dem. Det var meget bevægende. Søde mennesker. Men han var også meget musikinteresseret og meget generøs over for mig. Han havde altid CD'er med, når de havde været ude og rejse. Det har meget sagt, vi har været i New York, du skal have sådan 5 CD'er med. Kirsten og mig har været i Prag. Så kom der 5 CD'er. Ja. Altså, vi kendte ikke hinanden. Altså, helt for, nej, jeg havde aldrig mødt manden. Nej. Men det var ikke Glindemann. Men det er bare for at sige, så var han en fantastisk musiker.
1: Ja.
0: Her skal vi høre ham som komponist. Han har lavet den, der hedder Minutsamba, en vidunderlig samba.
1: Og der har vi
0: Minut.
1: Også Jesper med.
0: Det er for sammen. Hans debut, Jesper debutplade, Gerd Rostock på elbas. Svend Erik Nørgaard på trommer og Ole Aarhusen på guitar og Jesper på tenor. Minutsamba. 1980.
1: Minutsamba. Ja, den kører nu. Den kører.

0: minutsjampe her. Ja. Minutsjampe, det er jo geniale.
1: Den tog ikke mange minutter.
0: Tog ikke mange minutter, ikke? 3 minutter og 44 sekunder. Det er jo, ja, altså, Ole Aarhusen tog genial komposition her fra debutpladen. Jesper Thielo Quartet. Ole Aarhusen, som sagde, Jesper Thielo, saxofoner, og Kjell Rostock bass, og Sven-Erik Nørgaard trommer. Vi skal faktisk fortsætte fra samme år. Det er også 1980 nu. Ja. Og det er med, nu på, over på Storywheel, det er pladselskabet Storywheel, og det er så med Ken, nu er det Kenny Due på piano, det er Mads Winding på bas, og det er Billy Hart, den amerikanske trommeslager Billy Hart på trommer. Ja. Og vi skal nu høre en originalkomposition, som Kenny Due har dedikeret til Jesper. Den hedder simpelthen Ballad for Jesper.
1: Oh yes.
0: Ballad for Jesper.

0: men altså...
1: Sikken ballade.
0: Ja, en vidunderlig ballade. Kenny Drew her lavede den til Ballad for Jesper.
1: Ja.
0: Også fra 1980 for den plade, der hedder Jesper Tilo Quartet, nu med Kenny Drew, altså Jesper Tilo, Kenny Drew på piano, Mads Winding Bass og Billy Hart på trommer. December, 8. december 80, 1980. Ja.
1: Vi er jo tilbage til det med de amerikanske musikere. Det starter jo for Jesper allerede omkring Arnved Meyer. Ja. Og jeg gætter på, at det er chokoladegrosseren John Darville, som har haft råd til det.
0: Ja.
1: Og så inviterer man dygtige musikere over. Coleman Hawkins.
0: Tænk en gang.
1: Don Byers.
0: Ja.
1: Ja, vi kan blive ved, og de der bassonister, ikke? Albert Nicholas. Dickinson og så videre. Albert Nicholas ikke mindst også.
0: Ja. J.C. Higginbottom.
1: Ja. Mary Lou Williamson på klaver har de også haft over. Ja. Og der, i den der bog, som du også har, vi har der, der er sådan en lang liste, der er måske 20 musikere.
0: Ja, det
1: og det vil sige, den unge Tilo, han har fået lov til at prøve kræfter med de der musikere.
0: Hør lige en gang. Ken Anderson, Richard Boone, Don Byers, Benny Carter, Buck Clayton, Bill Coleman, Vic Dickinson, Champion Jack Dupree, Harry Sweet Edison, Roy Eldridge, Ronnie Gardner, han bor i Kalundborg, skulle jeg sige, i Stockholm.
1: Mm-hmm.
0: Han lever stadigvæk. Edmund Hall, Coleman Hawkins, J.C. Higginbottom, Earl Hines, Bruce Moore, Ray Nance, Joe Newman, Albert Nicholas, som burde også spille med, Ned Russell, som burde også med, Charlie Shavers, fantastisk, Hal Singer, Stuff Smith, Rick Stewart, Ben Webster, som du siger, Mary Lou Williamson, og Sonny Boy Williamson også. Tænk, 20-25 musikere.
1: Ja.
0: Tænk en gang.
1: Så den unge Jesper, han har stået der på scenen og skulle forholde sig til de amerikanere, ikke? Og det er jo gået godt.
0: Jamen, tænk,
1: at og de har formentlig... Ja, det er... hvad hedder det? Det er sidemandsoplæring. Det er mesterlærer.
0: Det er mesterlærer sin allerbedste. Ja. Tænk ikke, altså.
1: Og det tager han jo så videre med sig, når han har sin egen kvartet. Der tager han også amerikanere med.
0: Ja, for det er som godt for det, og det er jo det, hvis det er kendskab nu. Og også, jeg kan huske, jeg hørte ham i blandt andet Art Farmer. Jeg kan huske en sjov historie, hvor det Jesper eller Søren Christian, der sagde det. Når Art Farmer ikke havde sin kone med på turné, så var han pissesur. Undskyld, det hedder det ikke. Det hedder voldsomt mopset.
1: Mm.
0: Pardon my French. Og når så konen var der, så var der fryd og
1: kramme. Så var alt godt, okay.
0: Men altså kæmpe, det modsatte af alt af godhed, når hun ikke var til stede.
1: Kæmpe vredt ego.
0: Ja, det må man sige. Alt var der ikke var dejligt. Og så, men det var bare skægt, det der. Men jeg kan bare huske, jeg så Art Farmer og Tilo. Jeg kan huske, selvfølgelig Clark Terry. Jeg kan huske, at det var fantastiske aftener. Og det var jo ikke længe. Kan du huske den, der hedder Restaurant Ben Webster, der lå nede i Skinnergade? Jeg tror ikke, den eksisterede med et år eller to eller sådan. Det var ikke længe. Men der kan jeg nemlig huske, at jeg så den eneste gang, jeg så Sweets nede på Kultorvet, men det år, 87, der havde han Harry Sweets Edison med. Og jeg husker Sweets, en af de ting, jeg lagde mærke til, typisk mig, silkejakkesæt, hvide bukser, silkeskjort, selvfølgelig hvide silkemagasiner, og så Sweets, han var så flot. Den der mand, og så og guld, det går op smør, og så spillede jo fantastisk.
1: Ja.
0: Og så dagen efter, så var det lige omvendt, så var det dueblå eller dueblå. Han havde sådan nogle, altså den der farverighed, som man ikke var vant til her i, undskyld mig, hængerøv.
1: På det tidspunkt,
0: Mig. Altså nogle af de amerikanere fra den generation, kan også huske, fæsser sig altid, jamen hver gang vi holdt på fred, så pudsede de sko, altså det er den der klasse, de skulle altid, vi skulle have to look good, ikke?
1: Ja.
0: Altså, you look better than the old. Jeg kan huske, Bob Rockwell sagde, at du skal være bedre klædt end dit publikum.
1: Mm-hmm.
0: Altså den der stand, wow, det var flot, altså, det var klasse. Og så, det er vidunderligt. Men der kan jeg huske Sweets og Jesper, Hugo, Svend Erik og Ole Kok på Webster. Og der kan jeg huske, at han havde den der Sweets, han havde jo altid den, der han så sluttede. Ole Kok has at the piano, ladies and gentlemen, han kaldte ham ikke Ole, men Ole Kok has, han er sådan lidt nasalt, Hugo Rasmussen, det var ikke fordi han havde spillet med, men han kunne sagtens huske deres navn, and the impeccable one and only maestro, Mr. Jesper Tilo, and on drums, Sven
2: Erik Nørgaard,
0: Eriksen. Og han annoncerede alle tre sættene var slut, ikke? Hver gang det kom. And at the drums, Sven
2: Erik Nørgaard.
0: Eriksen. And at the trumpet, the facetious, the witty, the alpha, the omega, the sweet, the beautiful, the fantastic,
3: Mr. Ladies and gentlemen, Mr. Harry Swedish Edison, ladies and gentlemen, if you don't love yourself, nobody else is going to love you. And now we're going to have a toddy for the body and have a little drink for the sink, and we'll come back and with the next set. Maybe we won't sound good, but we will be a happy bunch of motherfuckers. Så sagde Jesper Thilo også, det skrev han i bogen i øvrigt, at man skulle se komikken, den fantastiske bog. Ja, Sweetson havde den evne, så var der altid en eller anden dame, og så, fordi han lavede sådan nogle håndkys ud, når de klappede, så, og ganske, og det var alt, det kunne du se altid, uanset hvor han er. Og så sagde han, og så var der altid en særlig dame i publikum, det kunne være hver aften, det kunne være en ny dame, og som altid, han rettede nogle særlige kys ind til, det havde Jesper Thiel og Mathias Sørens, tænkte han ikke, også den måde, han beskriver det på, det er og du kan være stensikker på, at hun ville stå, fordi han altid, de fulgte sig, Jesper kørte ind til hotellet, hans hotel, hun ville altid stå hjemme i hotellet,
4: og vente på ham,
3: og han, vi tænkte altid, det var den der evne, kan jeg vidste, hvad der var, han gjorde, og vi troede ham ikke,
4: men du har imiteret ham vældig godt. Jamen, han stod på scenen.
3: Men han havde det der sjove, så lidt nasale lyd. Ja. Og så de der, men igen, han har tænkt, der har han Jesper igen været med, som du siger, mesterlærer.
4: Ja.
3: Og stået der. Ja. Tænk at stået ved de der. Ja. Og så man må sige, der var ikke noget med, at han spillede jo, altså, jeg kan også huske, Clark Terry sagde Jesper. Altså også det der, der er klip med Dizzy Gillespie, hvor Dizzy er nede og spille med Ernie Wilkins og Almost Big Band. De holder prøve, det ligger faktisk på YouTube, de holder prøve ind nede i Sluk Efter. Jazzhus Sluk Efter ind i Tivoli, ja, det hed engang Jazzhus Sluk Efter, hvor I også har været der. Og hvor det jo, ja, det er jo også et af de steder, der ikke er der mere. Nå, men så kan man også se, når Jesper kommer. Hey Jesper! Altså, de er på fornavn mere med alle drengene der, du ved, der ikke...
4: Ja.
3: Altså, han har haft den der artelse, og de var vilde med ham, men du ved...
4: Og han har stadigvæk været den unge.
3: Ja, han har
4: Benjamin.
3: Men han har bare... Det er så sjovt at se, hvor når Jesper kommer...
4: Er du ikke sikker på,
3: så siger Dizzy til Dizzy Lesbjørn, hey Jesper, du ved ikke...
4: Er du ikke sikker på, at de må have været benovet over, at han var så dygtig?
3: Ja, det, og så har jo, og så har de, han har også været derovre været journalist i USA, der var han også til at spille, så han har jo... Altså også blandt mulighed, han var et stort navn, altså jo lige så samme klasse som en sending, bare ikke været lige så meget, fordi der måske flere tenorsaxer, den tradition. Altså selvfølgelig også en sending, han var også stilskabende på sit instrument, det kan man også i høj grad sige, Jesper var han altså. Men de vidste, hvem det var, ikke?
4: Niels Henning kommer så med Oscar Peterson.
3: Niels Henning kommer på et tidspunkt.
4: Så bliver han slæbt rundt i hele verden, ikke?
3: Og,
4: bliver verden, og det er godt nok.
3: Ja. Altså, det ikke, skal ikke være noget med en sending, men det er bare det der med, det er så dejligt, og så ret at se den der arkelse. Det var helt naturligt. Jamen Jesper. Mm-hmm. Altså, det kan også huske, at Jens Sjølund fortalte, jamen Jesper Thilo. Altså, han var, altså Jesper Thilo, om de snakker, når man snakker om Danmark, så er det Jesper Thilo.
4: Ja, ja.
3: Altså, så det er jo, det er jo virkelig...
4: Vi skal høre Jesper med en anden amerikansk...
3: Vi skal høre, nu er det simpelthen med Clark Terry, og vi skal høre den dejlige Ben Webster, for at være i den tradition, altså selvfølgelig sjov, når I bliver i den tradition. Did You Call Her Today?
4: Ja, som er Ben Webster's...
3: Ben Webster's originalkomposition. Ja. Og det er, nu Svend Erik,
4: det er en parafrase over In a Mellow Tone.
3: Det vidste jeg heller ikke. Der lærte jeg endnu
4: okay, en gang. Okay. Og nu har vi talt meget om Sweets Edison, som er en fabelagtig trompetist, og han bruger så få toner som muligt, og det er så udtryksfuldt. Ja. Men Clark Terry, det er lige modsat.
3: Ja. Ja, det er. Det er det faktisk ikke. Ja. Og så er det igen, det vil Clark Terry for mig, for jeg selvfølgelig er noget mumbles og skat, men selvfølgelig det der trompet, men det er hans flygelhorn. Altså jeg elsker hans trompet med hans flygelhorn og balladerne.
4: Ja.
3: Men der er noget med det der flygelhorn, jeg elsker.
4: Og ligesom Jesper, så har Clark Terry været en gudsbenådet musiker. Ja. Altså Ellington var på et tidspunkt træt eller sur på ham. Jeg tror, han er kommet for sent eller sådan noget lignende, ikke? På scenen. Og så bliver han bedt om at spille Perdido. Så vender han sit flygelhorn om og spiller med det. Nedfra op eller sådan noget.
3: Knapperne
4: ned. Ja, knapperne nedfra. Ja.
3: Nedfra, du ved, han havde sådan en sjov, hvor han stod med sin...
4: Han går også med to.
3: Fly med to. Ja. Og de er jo stemt i to forskellige, skal vi lige huske. Så det der med at spille... Også det der med at vende dem om, det havde han også tjekket ud, så det er sådan en stop.
4: Ja.
3: Altså, det er helt vildt. Jamen, helt virtuos, altså. Og så circular, jeg kan huske, han havde det der. Han var den første, det der med circular breathing.
4: Ja.
3: Hvor han kunne ligesom blive ved, fordi han kunne trække, hvornår nu...
4: Luften gennem næsen, og samtidig have lyd på.
3: Samtidig have lyd på, så det kunne bare blive videre, ikke, den der teknik. Det er jo meget ret, når man er
0: blæser. Det er jo ikke alle, der kan også få det til, altså også fordi det ikke er, det er ikke så naturligt, men
4: er det jo det?
0: Virtuos,
4: no, did you call her today?
0: Did you call her today?
4: Yes.
0: Vi skal etteren, det er etteren på side et, altså etteren på side.
4: Jeg skal lige prøve at se.
0: Er jeg klar?
4: Det kan være, altså de ser jo ens ud. Det her, det er CD nummer 3, du har givet mig.
0: Er det, det er mig, der har kvar med.
4: Det er CD 1, jeg skal have, ikke?
0: Nå, men jo, men jeg tror lige, jeg har givet for det næste på side. Det var for nok, for jeg kom til at give dig. Har du sat den anden i den ene af de andre?
4: Jamen ved du hvad, jeg har da bare tænkt den forkert. Måske, jeg skal prøve lige at
0: for det skulle
4: her.
0: Være etteren der.
4: Ja.
0: Det er bare og fordi mig, den anden skal vi så høre
4: bagefter. Nej, det er ikke, det er mig, der har kvaret mig.
0: Nå, hvad fanden, det er, jeg kan sgu ikke...
4: Did you call her?

0: Nu har vi altså lært, eller jeg har lært to ting nu. Jeg har lært, at Secrets er en parafrase over Bye Bye Blackbird.
1: Mm-hmm.
0: Frank West har skrevet en parafrase. Og nu har jeg lært, at Ben Webster lavede Did You Call It Today, som er en parafrase over In a Mellow Tone.
1: Ja.
0: Simpelthen fedt, fedt.
1: Smukt, det, smukt.
0: Swing, ja. Det pisse er her.
1: Ja.
0: Clark Cherry med blonde, der trompeten, ikke? Med,
1: ja.
0: Med, ja. Svendik Nørgaard, det svinger. Alt er godt. Alt er godt,
1: ja.
0: Alt er godt, ikke?
1: Men du har mere med.
0: Vi har mere, og det er faktisk samme Clark Cherry. Nu skal vi have få den ind over nakken i Duke Ellington, for at vide, hvor det er jo altså Ben Webster. Læg mærke til Chilo Jesper, han spiller jo Ben Websters solo, berømte solo i Cotton Tail,
1: ikke? Ja.
0: Den er der nogle historier om, den kan jeg fortælle bagefter.
1: Ja.
0: Men her, nu går du Über Stock und Stein, Cotton Tail, min damer og herrer. Samme gruppe.

0: det var den samme bob-tone som før. Men altså, jeg minder mig ham der saxofonisten fra Muppet Show. Kan du ikke huske det, han altid slår også på sådan et bit.
1: Men altså, Sesame Street, eller hvad det var?
0: Sesame Street, ja, også ham. Ja, Jim Henson, der
1: Muppet Show. Men Martin, vi skal lige sige til lytteren, fordi nu der er gået en time igen, at de lytter til Rødovre-kanalen 105,9. Det er et jazzprogram hver fjerde søndag. Og Martin, du er gæsten, Martin Roy Waite. Og dit forslag var, at vi skulle lave en udsendelse med musik af Jesper Tilo og om Jesper Tilo.
0: Ja.
1: Og nu har vi lige hørt ham i Cottontail,
0: ja,
1: hvor han plagierer så let som ingenting, den solo, Ben Webster har.
0: Ja, og jeg kommer til at tænke på, fordi jeg kan huske Ole Kongsted, han siger, at han kan spille åbenbart meget tæt. Jeg tror også, at Jesper nævner, at saxofonisten, der overtager i Arne Meyers orkester, Ole Kongsted, som jeg ikke har mødt, men jeg kender hans døtre. Jeg går på konservatoriet med skønne, vidunderlige døtre, han har. Stine Marie der. Ham har jeg ikke med. Han er ved Stilgården Strong, meget bekendt. Men hans
1: idol, det var Ben Webster.
0: Hans idol, og han og Ben Webster er åbenbart meget smiret, skriver de forskellige musikere.
1: Ja, meget mærkeligt.
0: Op, at han er, fordi Olka, fordi Flipper Fontan, han spiller på Fontan, og så kommer Ben Webster ind, og sætter sig i et hjørne, og så tænker Flipper, så må jeg hellere spille, så skal vi have Cottontailet, så skal jeg vise, jeg kan også den der solo, og alt det der, ikke, og han giver den ene år, sveden pibler ud, hvorefter det er de færdige med sangen, Flipper spiller med Grudolf og Preben Petersen, jeg ved ikke, om forskellige, eller om Fintiler, eller noget, og så hører man ned fra det bord, ned fra Ben Webster, han siger det, who's that young smarty? Hvorefter Nielsen skynder sig at pakke sin saxofon ned og tage køkkenvejen baghøjen. Han skal sætte mig ikke noget mere. Det er job, de andre må tage den, for han skal ikke have tæsk af Ben Webster. Han har hørt historien, ikke?
1: Ja, med Ben Webster, der også skal blive så vred, når han er fuld, så han banker folk.
0: Ja, hvor hundene er seriøst, ikke? Han slog Joe Louis ud i den der elevator, ikke? Jeg den der historie. Jo, verdensmesteren i sværvægtsboksning, fordi Joe Louis tillader sig at sige et eller andet om Duke Ellingtons orkester, som han jo elskede. Ben Ellington var hans gud, hans far. Så siger Joe Louis, at det er jo bare sådan noget på

0: ud af bagdøren.
1: Ude i gården, så står Joe Louis med et par mand der og venter på ham. Ja, Ben, nej. Du ved, det er jo rigtig nok, altså det går jo ikke det her. Jeg kan ikke sidde ned på mig, du ved, og sådan siger Ben. Nej, og smask, siger det så. Så ligger Ben ned i kanvasken, så har Joe Louis givet ham en højre. Og tilbage. Så tænker han, og så vågner han op, og så går de ind, og så er de gode venner. Og så er de gode venner. Og så er de gode venner. Og så er de gode venner, og så er de gode venner, og så er de gode venner. Det er en vidunderlig historie.
2: Sikke en historie.
1: Det er en vidunderlig historie,
2: ikke? Ja.
1: Hvad hedder det? Men ja, det der med, at de var, ja, det bliver, hvad var det også, The Brute and the Beautiful, han blev kaldt, du ved, han var jo, ja, han blev kendt for at være lidt, det var noget, han kunne ikke rigtig tåle alkohol, det var vist hård spiritus, han ikke kunne tåle. Så blev han vist ondskabsfuld. Ja. Men altså...
2: der var indianerblod i ham også.
1: Ja, der var nogen...
2: Så rent biologisk kunne han ikke tåle spiritus.
1: Også, ja, der var noget der også i det hans...
2: Og hvis der er nogen, der er gode til at give de amerikanske musikere opmærksomhed og noget at drikke, så er det danske musikere.
1: Ja
2: det er og danske fans.
1: Ja, det kan jeg næsten ikke undgå. Det var også derfor, at de var glade også for på den måde at være her.
2: Mm-hmm.
1: Vi skal nu hylde... altså nok videre med trompetisterne en anden, som vi lige talte om, som jeg oplevede med netop med Jesper og Hugo og Ole Kok og Sven-Erik Nørgaard nede på sjov nok restaurant Ben Webster, der lå på Skinnergade nede i kælderen. Jeg ved ikke, hvad der er i dag om dig, men det var lige der Skinnergade overfor, hvad var det den hed, var det Krasne Polke, den hed meget berømt. Bare, men i hvert fald nede i en kælder, og den lå der ikke mange år. Det her var 1987. Jeg tror ikke, den lå der uden måske højst to sæsoner eller to år. Restaurant Ben Webster. Der var jazz nede. Og der kan jeg huske, at jeg hørte til en jazzfestival, hvor der spillede Jesper med Sweets. Ja, Sweets. Og jeg kan huske, der var så mange japanere. Der var næsten kun japanere. Så var der mig, der sad i Jørgen. Kan huske, der var meget varmt. Og så kan jeg netop huske, eller hvad hedder han, Sweets med den der lange...
2: Introduktion, han lavede.
1: Introduktion, han altid lavede, ikke? Og han kunne huske det der. Men altså, og der kan jeg huske, det sagde Jesper også til mig, det var noget, som han havde lært af Sweets, og som Sweets skulle... Først spiller vi en langsom, så spiller vi en hurtig, så spiller vi en bossa nova, så spiller jeg en, så spiller du en, så spiller vi en ballade, og det er et sæt. Han kunne næsten sætte klokken efter det. Det synes jeg er underligt, ikke? Så spiller vi en langsom, så spiller vi en hurtig, spiller vi du en, spiller jeg en, spiller vi en bossa nova, en ballade.
2: Ja, og, det er, og så er vi færdige.
1: Så er vi færdige. Ja. Og det gjorde han også. Det er helt, jeg kan huske, han spillede Wave, og jeg kan huske, han spillede The Girl from Ipanema. De spillede tre sæt, kan jeg huske, dernede. Mm. Og det var varm sommerdag. Det var vidunderligt, men Sweets, han var god. Kæft, hvor var han god.
2: Ja.
1: Men her skal vi nu høre, sjovt, Hugo også, for Hugo lavede jo en original komposition i blues, der hedder Sweets to the Sweet.
2: Ja.
1: Og det er der en dobbelttydighed i, fordi selvfølgelig, det kommer sig jo fra Hamlet, det er fra Romeo og Julie, hvor Romeo, han står og kaster rosenbladet ned til Julie, der ligger ned i graven.
2: Mm.
1: Sweets to the Sweet, ikke?
2: Ja.
1: Og samtidig var det, Sweets blev kaldt Harry Sweets, fordi han var vild med bolcher og sådan noget, slik og sådan noget, så der ligger en dobbelttydighed i, og det er det der citat fra Romeo og Julie, det bruger han til den her passende. Og det er netop Sweets, det er
2: Jesper trompeten.
1: Trompeten, det er Sven-Erik Nørgaard, og så er det Ole Kok, det er Jesper Lundgaard, og så er det Harry Sweets, og Sweets to the Sweet.
2: Yes.
1: Jeg tror, jeg havde Sweets to the Sweet
2: i hvad nummer er det?
1: Nummer 8 i CD 2. Har du en? Nej, den har jeg sat.
2: Den har vi givet tilbage igen.
1: Nej, CD 2, den har du, skulle du også gerne have derovre.
2: Ja, vil du være,
1: kan det passe, Hugo?
2: Det er nok mig, der kører rundt i de her CD'er, fordi... Ja, jeg har CD 2, og det...
1: Og der er det nummer 8.
2: Der er nummer 8.
1: Ja. Godt. Fordi egentlig skulle vi have... Men det tager vi bare, det kan vi til.
2: Ja, nu kommer den. Ja. Det er der ingen, der lægger mærke
1: til.
2: Kun en 100-200 lytter, men de tilgiver os.
1: 250.000 lytter.
2: Ja, de tilgiver os.
1: Det håber vi.

0: Umesh Kinley, Hal Sweet Chetty, sådan en Hugo Rasmussens vidunderlige original komposition, Sweet to the Sweet.
1: Ja, som han også spillede, ja, Hugo Rasmussen, ja, altså, mange gange, når han var ude og optræde.
0: Ja, han lavede han bare original komposition. Ja. Han lavede dem også på det. Watch Your Step, det var nemlig en par fraser, All of Me, kan jeg huske.
1: Okay.
0: Han brugte også det der med.
1: Ja.
0: Og par, det synes jeg også er en god, sjov tradition. Men det er sjovt, det her er interessant nu, fordi det der med...
1: Nu er vi kommet til trompetisterne.
0: Ja, og det der med, at nu kan man jo spørge... Nu kan man jo... Man kunne også bare sige, at man kunne spille den næste, så kunne man jo lige lade lytterne måske gætte lidt med, så de kunne gætte inden de annoncerer, hvem der spiller på den næste.
1: Trompet på den næste, ja. På næste, det kan vi da godt
0: kunne
1: gøre.
0: Det sådan?
1: Ja, lad os lave en lille spørgsmål. Ja.
0: Spørgsmål, ikke? Fordi det er jo... Ja. Det, vi skal høre Kurt Weill og Kurt Weill her til vidunderlige sang, den der hedder September Song. Mm-hmm. Den er smuk.
1: Dejlig,
0: den
1: er smuk, ja.
0: Det er nu, undskyld, Mads Vinding. Vi er også en farvel, men vi har Henrik Bay, og vi har Svend Erik Nørgaard på trommerne.
1: Ja, okay.
0: Thomas Clausen.
1: Og lyt efter trompetisten.
0: Ja, trompetisten skal høre. Hvem kan det være?

0: Hvem spillede
1: trompet? Det var ikke Knud Howalds. Nej, det er ikke forkert. Og nej, det var heller ikke Per
0: Knudsen.
1: Det var heller ikke.
0: Og det var heller ikke Mac Pick, nej.
1: Det var heller ikke Mac Pick. Det var ikke Per Knudsen, nej. Det var heller ikke Lars Løkke Rasmussen. Var det heller ikke. Jeg har faktisk set ham en gang med en trompet i det udsendte, hvor han sad. Det var nok noget, der mest rædselsfuldt, jeg hører. Altså, ikke fordi det er Lars Løkke, eller noget, jeg skal tale rundt om ham. Men det er fordi, han havde taget FDF. Nå, ham skal vi ikke. Nej, skylder med ham. Nå, men ja.
0: Det var heller ikke en Lambert.
1: Det var heller ikke en Lambert. Det var heller ikke Eddie Calvert.
0: Nej, hvem
1: kan det være? Det var ikke Mois André. Nå, men hvem kan vi? Skal vi af? Skal vi løfte noget?
2: Ulf, hvad gætter du på? Hvem spillede trompet?
3: På
2: det nummer, vi lige har hørt?
3: Nej, det er ikke helt stil.
1: Den er ondskabsfuld.
0: Ja, den er din driller.
3: Den er svær.
0: En drillpind, ja.
1: En drillpind, det er skal ikke. Det var faktisk, vil du?
0: Nej, du skal gøre det.
1: Det var faktisk Jesper, der spillede trompet, Jesper Thilo. Og hemmeligheden er jo, at han faktisk spillede noget. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der står i bogen med bassoon, om det var i, hvordan han startede.
0: Jeg tror, bassoon var noget af det første.
1: Det var noget af det første, han spillede. Jeg kan huske, han spillede den i gården. De spillede også et fastelavn derude på volden, Christianshavn. Ja. Ja. Det er sådan et gårdlag, hvor de spillede til forskellige festivitaster. Der spillede han.
0: Ja.
1: Trompet og bassoon er også meget bekendt.
0: Ja.
1: For det vil jeg også angjorde jo, og gør vi stadigvæk.
0: Hun gør det stadigvæk, ja.
1: Men jeg ved ikke, hvor hun så har tit fra.
0: Nej.
1: Men,
0: men Jesper havde lagt i hvert fald bassoonen på hylden.
1: Lagde den på hylden.
0: Ja.
1: Og så det var vi.
3: Det var vi,
1: og vi var glade for, at han i hvert fald tog saxofonen, ikke?
0: Ja, det er meget, meget. Men han kan så også spille trompet, eller kunne spille trompet, ja.
1: Det vi hører. Den her er fra 97, altså som sagt, Mads Vinding, Thomas Clausen, Ann Farholdt. Jeg tror, det er den plade, der hedder Thomas Clausen, Jesper Thilo og Ann Farholdt møder Thomas Clausens gruppe, ikke?
0: Ja.
1: Så er det Henrik Bay på guitar, og Svend Erik på trommer, og så Mads Vinding.
0: Ja.
1: Vi vil fortsætte nu. Er det rigtigt? Var det noget live nu? Hvad var det, vi skulle høre?
0: Nej, det tror jeg nu ikke, det er. Vi skal
1: høre Anjo.
0: Ja. Jesper Thilo sidder hernede på Nyhavn.
1: Det er dejligt,
0: jeg synes,
1: det er vidunderligt.
0: Et smukt billede, og solen skinner, og han er i topform.
1: Han er i topform, en rød t-shirt.
0: rød t-shirt, og han har en guldtenor saxofon siden der.
1: Ja, det er
0: sådan. Og den hedder Introducing Ann Farholdt.
1: Ja, præcis.
0: Og det nummer, vi skal høre, det er Easy Street.
1: Easy Street.
0: Easy Street,
1: det glæder vi til.

0: Easy Street.
1: Easy Street, altså.
0: Og der var en dejlig ro over det, og de var bassisten, saxofonen, sangeren.
2: Ja.
0: Og det var alt.
2: Det var alt, ikke?
0: Ja.
2: Det var også den... Det oplevede jeg også. Også som menneske, jeg kan huske, jeg var så... Jeg var fantastisk værd. Jeg lavede sådan et skatprojekt om skatsang. Altså ikke om... om efterskat eller noget med at betale med, men noget med altså skat, altså improvisationssang. Jeg kan huske, at jeg var ude og besøge Jesper, var generøs også. Jesper og Andy boede der i Brøndby dengang, han boede i Brøndby.
0: Mm.
2: Og han var en fantastisk vært, og det jeg også bare kan huske igen, også når man, også når man var sammen, han var sgu så rolig. Altså, jeg har aldrig oplevet ham. Altså, jeg oplevede, altså han godt, eller han kunne blive mobsov, eller, men jeg har ikke oplevet som at være en hystade.
0: Mm.
2: Eller altså, han var altid, jeg synes altid, han havde en ro. Og også i sit spil, også når den får en over nakken, det får vi jo høre om lidt også, eller har vi jo også hørt inden, hvor den får sådan en.
0: Mm-hmm.
2: Ligesom han havde måske den der, det ventilen kom ud igennem spillet.
0: Yeah.
2: Altså, og, det, og den der, jeg synes virkelig, det er også en, symptomatisk, det her, ikke? Og det vi hørte her.
0: Easy Street, ja.
2: Easy Street, Hugo på bas. Nu skal vi skal faktisk fortsætte den over, det er fra, det her var Easy Street, det var fra 1990.
0: Ja. Yeah. Nu går vi 13 år frem i tiden.
2: Nu går vi 13 år frem i tiden. Eller vi går faktisk kun, så vidt jeg ved, det er bare 107, altså jeg tror faktisk 7 år frem i tiden, ikke? For det er 97, ikke? Kan det passe? Nej, 96
0: her. Ja, der står her, den er fra 2003.
2: Nå, nej, du har da ret. Det er mig, der, det er mig, der tak skal du have, Ole. Jeg vil blive gammel.
0: Og vi er kommet til den nye gruppe.
2: Du er fuldstændig ret.
0: Med Olivier Antunes og Bo Stief og Frans Rifbjerg.
2: Fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Og det vil sige, så nu skal vi altså blive det der... rolige modus, og det er altså nu Bo Stief på bas, og det er Olivier på Olivier Antunes på piano, og så er det Bob Thiele, der skrev den der vidunderlige sang, som Jesper også altså spillede på job. Han var vild med den sang at spille den.
0: Ja. Der er nogen, der ikke kan lide den. Nogen, der siger, hvor herre bevarer
2: sig.
0: Men det forstår jeg heller ikke.
2: Ja, han spiller den så vidunderligt. Altså, det er jo den måde. Det er måden, ikke?
0: Ja. What a wonderful world.
2: Ja.

0: Han har boet fremme i Bo. Steve, Bo Steve for bas, Olivier Antunes piano, forte, og Jesper Chilo på tenor. Bob Chiles vidunderlige melodi og sang, What a Wonderful World, som ofte Jesper sluttede kun, han elskede at spille den sang, og han spillede den, som I jo hører.
1: Meget smukt.
0: Virkelig smukt. Ja. Og den og igen, han understreger, som du også sagde, i forhold til med Arne Meyers Orkester, egentlig i forhold til det der med, hvad man kan spille, altså så længe det svinger, så kan man sådan set spille hvad som helst.
1: Hvad som helst, ja.
0: Og det der med melodier kommer an på, altså som Kirsten Valder siger, det er ikke det, han gør, eller hun, det er måden, det bliver på, ikke?
1: Ja.
0: Og det, og der, there's a reason why it's an evergreen, det hører vi også her, som Matt Thigpen vil have sagt, What a Wonderful World. Og så den der genroen, som jeg havde fra før, ikke?
1: Ja.
0: Det rolige og klangen. Og der er tid og rum, der er masser af tid. Ja. Der er god tid, ikke?
1: Vi når det.
0: Vi når det.
1: Ja.
0: Altså, det synes jeg, på samme, man kan sige, vi bliver lidt i året, balladeåren her, nu er vi live. Mm-hmm. Det her var 2003, jeg vil lige sige, hans nye gruppe, eller hans seneste gruppe, kan man sige, ja, det var det næsten så ikke, fordi så fik han også en scene med Søren Christiansen og Daniel Frank på fransk. Men dem har jeg ikke nogen ting fransk rigtig her. Men her var det altså den her gruppe fra 2001, tror jeg, han lavede den cirka 2002. Antunes, Steve og Rifbjerg. Nu høre en gruppe, som man indspillede lidt med, og som man også har spillet med, jeg tror ikke fast, men ind imellem, Otango, dejlig dansk trommeslager Otango, Mads Vinding på bas, og så er det ham, der meget vigtigt, men Sir Roland Hanna. Det var
1: Sir Roland Hanna. Gud, hvor det der Sir kom fra.
0: Det der Sir, ja, det kan jeg ikke huske historien, men det var meget vigtigt, så det var Sir, ikke? Kender ham fra Thad Jones med Lewis-gruppen, blandt andet Roland Hanna. Vi slog efter i Tivoli, 1987, 17. juli, og vi skal igen høre Bobby Greens, altså dejlige, det var det Coleman Hawkins glad, som var dengang, altså man hører i Tilos.
1: Tilbage i 30'erne,
0: ja. Ja, på Body and Soul.
1: Men det er også en evergreen.
0: Det er også en evergreen,
1: ja. Body and Soul.
0: Body and Soul.

0: Jeg kan ikke huske, hvad den melodi hedder. Men det er typisk Jesper ved sådan en kadence til sidst, ikke? Hvor der er sådan et... Så spiller man melodien, og så har han ligesom det der kadencen, hvor han kan stå og spille ligesom frit. Og så kommer der en akkord, og så slutter sangen, og så... Altså han står... Det er typisk ham at tage en melodi.
1: Altså han finder citat,
0: han som han... Han havde det der med citater, det er underlige, ikke? Han kunne også finde på at sige, måske ikke lige den her, det ville måske være for meget, men så kunne han også finde på at sige, faktisk stå... Altså sådan nogle ting, altså sådan nogle hele ting, også lidt altså med humoristisk.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Men og melodisk, for det var hele tiden musikalsk, altså det var det, der var så underligt.
1: Det passer ind i harmonierne.
0: Men igen, hans, det tror jeg, den der, som vi snakker, hans... Jeg tænker,
1: hans snirklede hjerne,
0: ja,
1: der.
0: Ja, altså for han havde det også lidt, som Rebecca faktisk sagde i talen, den smukke tale til begravelsen. Ja. Eller til bisætten til Frankrigskirken. Det er noget af det smukkeste. Datteren, der, det var Rebecca, hans datter, der holdt en tale i sin fars kiste, hvor han så siger, ja, jeg ved, der er mange af Jespers kolleger og venner. Nu vil jeg fortælle om Jesper og min far, som måske er nogle sider, som I ikke kender så meget til. Mm-hmm. Måske. Og det var blandt andet det der med legebarnet. Jeg fik lov til, det var meget få ting, jeg fik lov til. Nu er der mange, der synes sikkert, at jeg virker som et forkælet. Ej, hun sagde ikke en forkælet snotto, men eller noget. Jeg er forkælet unge. Det er jeg også.
1: I sagde det, ja.
0: Det var meget sjældent, jeg fik nej. Altså sådan, og sådan noget med, så i dag havde vi mig en veninde et eller andet med BAU-anlægget, hvor vi havde brugt et eller andet sådan noget tryllestøv, eller du var over det hele, og publik, hvad hedder det, gæsterne har sagt, det var da forfærdeligt, og nu kan du ikke, hvordan vil du få det rent, Jesper? Jamen, det skal, så har jeg noget at lave i morgen. Altså, der var ingen smalle steder, altså, men og du kunne mærke det, vi havde sammen. Det var også utroligt smukt, at det gennemsyrede hendes tale oprigtigt. Jeg kan huske, jeg så dem en gang, de to mødte dem tilfælde på Bornholmerbåden. Jeg skulle også spille på Bornholm, og Jesper, der har Rebecca været 6, så hun var inde og lege sådan en lejland, og Jesper. Se dem sammen, de to. Mm. Det var meget bevæget. De var sammen, altså, og de havde helt klart noget helt...
1: Ja.
0: Altså, specielt rum, ikke? Altså, som var...
1: Det var skønt.
0: Ja, det var skønt. Altså, ja. Det var
1: det er også en af de CD'er, han indspiller, hvor han lader hende synge en sang. Jamen, altså, det gør hun fint.
0: Jamen altså, hun er selvfølgelig ikke for fremmed, vel? Altså, sådan. Men det der med... Jeg tror, det der, for det beskrev den der også humor, når den måske lidt krøllede hjerne, det kom også frem med nogle af de historier, hun fortalte, at de havde de pjattet, og det ene som flækketræsko kunne sidde og se tegnefilm og alle mulige sjove serier, som man ville tænke måske, nej, det sidder en mand ikke på. På 75, han gider sgu ikke at sidde, eller på, han gad alt, altså, men det er altså også lidt tændt igennem hele, kan man se også fra barndommen, når man læser.
1: Mm-hmm. Man kan se, han er glad for Victor Borge, han er glad for Robert Storm Petersen, han er vild med Timmy Rosenkrantz, hvor han siger, man kan ikke forstå, hvad Timmy Rosenkrantz siger, det kan godt være, det er løgn, det meste af det, han siger, men han fortæller, han er god fortæller, og hvad er sandt, hvad passer ikke.
0: Spring ud af vinduet og gå til venstre. Ja. Det var det de der titler på nogle bøger, han havde lavet til Tim Rosenkrantz, ikke? Ja. Det er fuldstændig, altså det der fuldstændig syg.
1: Den krøllede hjerne, ikke?
0: Krøllede hjerne, ikke?
1: Ja.
0: Men også alle amerikanerne, de der solister, som også har været, You Funny Danes, der var det Don Byers, der selvfølgelig også været fuldstændig, det der fun, der, de kendte det der saftevand.
1: Saftevand, der hedder fun, ja.
0: Det der, de skal distillere til 700 liter saft, altså det er fandme koncentreret, det der fun. Mm. Det drak han bare sådan, nice orange juice, så tømte den af fire af de der fun, vi andre var ligge i respirator, ikke?
1: Ja, vi andre blev blevet indlagt på Rigshospitalet.
0: Men den der fuldstændig krøllet, du ved, det der, ikke?
1: Ja. Ja.
0: Og så, altså, og selvfølgelig også sådan, det skal med, og sådan en som Hammer og John Steen, ikke? Den der, men også Don Byers ude i køkkenet i Montmartre. I bet you can take, I can take push-ups with both arms, 100, I can take on one arm, ikke?
1: Ja.
0: Så tager han 100 eller 50 på en arm, ikke? Og så kommer han i John, I bet you can take 100 with no arms.
1: Ja.
0: Of course, but sure willpower, ikke? Og så står de og kigger på den mand, der ligger karret rundt som en sæl, ligger karret rundt ude af den røde tomaten. Ja. Det der med også at komme på det der, I bet you can take any push-ups with no arms.
1: Ja. Ja, det er jo
0: kommer
1: det.
0: Man på det, ikke?
1: Det er jo det. Han siger i det der radiointerview, at han er vokset op i surrealismens tid med Stravinsky og Salvador Dalí, hvor tingene gerne må være overraskende.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det tror jeg også, den var med dem.
0: Ja, men det der, han havde den der... Og det der med legebarnet, altså det er virkelig, det der er et eller andet, jeg kan se det der, jeg kan også se det der, han der var, altså han havde det der, og de der ting, og han er jo vidunderligt intelligent, også en underlig, fantastisk historiefortæller, den der krøllede måde at forklare tingene på, eller også at kunne fortælle de historier med den timing, som var, de blev hyldende morsomme.
1: Ja.
0: Altså, det, så det var også derfor, jeg vil sige, han sagde, Jesper sagde jo til mig, og jeg kan også huske, han siger i det der Sigurd Barrett, Sigurd og Big Bandet, ja, hvor han også gav, også det Sigurd Barrett, det skal han også rose for, det gode han har gjort for både børnemusikken, men også ja, musik i det hele
1: taget. For musik i det hele taget, ja.
0: Fandme respekt for Sigurd. Og der, Jesper, han er jo Dr. Jazz, jeg ved ikke, og Anne, hun er den der dukke der, Anne, hun er også sådan stemme til sådan en dukke, og så sluttede de afsnit, der var måske 10 afsnit eller 15, hvor man gik hvert instrument, så var det bolde, trompeten og bassuen og glæde, og så sagde han altid, og husk Sigurd, som bekendt, der findes ikke noget i den her verden, som god musik og sang og gode historier.
1: Ja, gode historier, ja.
0: Og der vil jeg altså tilføje, som er meget vigtigt, og gode historiefortæller.
1: Ja.
0: Og der var Jesper jo den bedste til det.
1: Ja.
0: Og det er meget vigtigt, for det underlige historie, det fremhæver jeg i motoren også. Ja. Fantastisk effekt.
1: Ja.
0: Vi skal høre ham fortælle historien nu. Hvad er det, vi skal høre nu?
1: Ja, nu skal vi tilbage, altså i den sene periode, hvor han er med radioens Big Band som solist.
0: Ja.
1: A Little Bit of Duke, a Danish Radio Big Band.
0: Ja.
1: Og conducted by Ole Kok Hansen.
0: Ja, og i 84, det er den nye rytmegruppe.
1: Præsenteret Jesper Tilo, ja.
0: Og det er faktisk Nikolaj Benson, det er Thomas Ovesen, det er Jonas Hansen, den nye rytmegruppe, og så fra 94. Jeg tror, det er Jan Kulin nu, der spiller lead, faktisk, hvis jeg ikke tager fejl, til Ben Rosenfeldt. Det kunne være...
1: Det er rigtigt, Jan Kulin, der spiller...
0: Lars Togeby var i trompetgruppen.
1: Han er stadigvæk med i trompetgruppen, og Henrik Boldberg Petersen, og Palle Bolvig.
0: Så er der Axel Windfeldt, det er Vincent, det er Sten Hansen, og det er måske... Er det Ture med? Ture Larsen? Hvem har vi i bassoongruppen, siger du?
1: Kjell Ibsen.
0: Det er Kjell Ibsen.
1: Og så Giordano Bellincampi.
0: Giordano Bellincampi.
1: Han har jeg aldrig hørt om.
0: Han er fantastisk klassisk dirigent nu i dag.
1: Og Axel Windfeldt, ikke?
0: Axel Windfeldt,
1: ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og så er det så Sum, ikke?
1: Og så er det Jan Sumforte, der spiller lead.
0: Og lead, ikke?
1: Ja,
0: vi har Flemming Madsen på bariton.
1: Ja.
0: Men Uffe Karsgaard, så er vi Thomas Frank nu, eller Uffe Markusen.
1: Så Bob Rockwell er med her.
0: Bob Rockwell.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så er det Uffe Markusen, eller hvem har vi... Eller er det
1: Jeg har ikke nævnt dem, altså. Jan Sumforte, Michael Hove, Bob Rockwell, Uffe Markusen, Flemming Madsen. Ja, det er et fornemt orkester. Og så kommer rytmegruppen.
0: Rytmegruppen, det er Nikolaj Benson,
1: Anders Tjekko Lindvall på guitar.
0: Anders Tjekko,
1: fantastisk. Thomas Ovesen på bas. Jonas Johansen sidder bag i trommerne. Og Ethan Weisgaard.
0: Han har været med hele vejen, kan man sige.
1: Og førhen, der var Jesper Tilo og gruppen, der var de i Sluk Efter, som ikke findes mere, som var et fint spillested.
0: Fantastisk sted.
1: Nu bliver det her optaget i Copenhagen Jazz House, som heller ikke findes mere.
0: Ja, det findes jo heller ikke.
1: Men vi må være glade for, at Jazzkop findes. Vi må være glade for, at Bartof Station findes.
0: Bartof Station findes, og Bartof Café, er der ikke også ud på...
1: Jo.
0: Når det sagde, var det lidt, der er nogen på det. Ja. La Fontaine findes der.
1: Og La Fontaine findes stadigvæk. Og nogle steder har du også...
0: Jeg også børneteateret på Christiania, det er også et godt sted.
1: Ja, Christiania spiller god jazz.
0: Spiller god jazz, ikke?
1: Du har... Charlie Scott oppe på første sal, ikke?
0: Jeg tror faktisk, jeg har ikke været der siden... Vi spillede i foyeren, det er jo nogle år siden... Jeg tror, det er det, der hedder Hotel Cecil nu.
1: Ja.
0: De har vist også noget jazz.
1: De har også noget jazz, ja.
0: Det er det gamle tidligere jazz. Jeg tror, det var det, der hedder Grop. Var det det, der hedder Groprød-scenen way back? Altså faktisk før jazz afkom, tror jeg.
1: Det er svært.
0: Det tror jeg faktisk.
1: Det er svært at slå jazzen ned. Ja. Der dukker nye steder op.
0: Heldigvis. Det er naturen.
1: Ja.
0: Gudske tak og lov.
1: Nu skal vi høre Bojangles.
0: Bojangles, godt.
1: Og Bojangles var, så vidt jeg ved,
0: en stor danser
1: og skuespiller.
0: Skuespiller
1: i Amerika, i 30'erne
0: og 40'erne. Som Sam Davis synger om jo i sin...
1: That's correct.
0: Ja, ja.
1: Og det er Duke Ellingtons komposition, så det er ikke, den, vi kender fra
0: Sam
1: Davis.
0: Nej, det er ikke Sam. Men altså dejligt, Duke Ellington her, skønt. Jesper Tilo.
1: Skal vi?
0: Vi skal.

0: Altså, det er Bojangles. Jeg kan godt huske, jeg har hørt... Jamen, jeg må have hørt Jesper spille. Jeg kan huske, at jeg spillede det arrangement. Det må have været... Jeg kan bare ikke forstå, at jeg kan huske det. Jeg kan huske, at jeg har hørt det live, nemlig det
1: ja. Med Bojangles. Boldbær på trompet.
0: Boldbær, ja.
1: Uffe Markussen på tenorsax. Og der kan man tydeligt høre... Han spiller fremragende, Markussen. Ja. Men der kan man tydeligt høre, der er ikke to saxofonister, der lyder ens.
0: Nej.
1: Og Jesper på klarinet.
0: Ja.
1: Og det der med instrumenter, instrumenter i jazz, der siger Jesper et sted, at hvis det er symfoniorkester, så skal det selvfølgelig lyde, som komponisten har tænkt det. Han skal kunne genkende sit værk. Og det kan godt være, der sidder 60 mennesker i et symfoniorkester, og der er to, der har ondt i hovedet. Det lægger man ikke mærke til.
0: Nej.
1: Men når det er jazzmusikere, så skal det også hænge sammen. Der er ikke to instrumenter, der lyder ens.
0: Nej.
1: Selvom de ser ens ud, ikke?
0: Ja.
1: Og så siger han også, hvis der er en musiker, der har ondt i hovedet, eller ondt i økonomien, eller ondt derhjemmefra, så hjælper man hinanden.
0: Ja.
1: Og får
0: ja.
1: Det til at svinge og, ja. Og hænge sammen alligevel, ikke?
0: Jo.
1: Jeg synes, det er meget godt sagt. Han siger mange forstandige ting.
0: Ja, det er virkelig nogle gode. Jeg må også sige, når du siger den her noget med Markussen, han... Som jeg også skriver, tror jeg, de der, kan jeg huske, de mindre, jeg skriver, altså, jeg har ikke spillet med nogen musikere, hvor jeg som trommeslager kunne, selvfølgelig, altså min hovedopgave er at holde tempoet,
1: ja.
0: Og få det til at swinge.
1: Ja.
0: Med ganske få midler, og i forvejen selvfølgelig kan du sige, det er mit opgave, uanset hvad,
1: mm-hmm.
0: Men hvis jeg så bare sidder og spiller fjerdedel på mit bænge med en stortrum, hvis jeg bare havde en stortrum og et bænge og spillede fjerdedel,
1: mm-hmm.
0: Så ville jeg komme til at lyde som græsgud, fordi Jesper står på scenen og spiller.
1: Ja.
0: Altså hans rytmiske, fraseringsmæssige, og selvfølgelig palette af musikerskab,
1: ja.
0: Men jeg har
1: stillet noget til.
0: Jamen ja. han skulle nok tage sig af resten.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke spillet min musiker som, eller jeg kan ikke huske hvem jeg har. Henrik har noget sammen, men altså Henrik Poulberg eller ikke noget, så han har noget andet, og det svinger og røver noget buks. Han kan også få det til at. Mm. Det der med Jesper, der var aldrig på noget tidspunkt, altså den måde igen, det svingede på en helt speciel måde. Mm. Og jeg kan huske, han skrev nemlig om det i Right Out of Kansas City, det der med J.C. Higginbottom, med en måde at spille rytmisk på, en måde fraseret på, som vi gik meget, og vi skulle prøve at finde ud af, hvad var det for noget, også ude i fabrikken, ude hos Davil. Hvad fanden var det, de gjorde?
1: Ja.
0: Og det kunne han, altså Jesper, jeg husker, jeg gik altid, altså man gik derfra, en anden, som havde det fuldstændig en til en, det var Christian Jørgensen.
1: Mm-hmm.
0: Han skulle spille to toner på violinen, og der er ingen, altså i min verden, ingen violiner, de kan komme med alle mulige violiner, det er fint, og de kan alle mulige ting, Finsiler kommer tæt på, men Christian Jørgensen, det svingede, og det var jo, uanset om det var tango, det var Brasil, alle stiler, der han havde også det der med, han kunne bare tage altid. Jeg kender en, jo, Christian og Jesper, men Jesper, han er det der med et drive og et swing og en frasering, som kunne få det til at svinge. Og det er jo noget, han også på et tidspunkt har dykket ned i og forsket i, eller lad os sige,
1: ja.
0: Og selvfølgelig
1: altid. Og få det ind under huden og forstået, hvad det gik ud på.
0: Men det er igen det der med, som vi taler om i starten. For mig at se, er det faktisk også, nu tæller vi de jazzmusik med det ophøjet. Man kan høre på Luciano Pavarotti, selvfølgelig kan du høre det på hans klang, du kan fandme også høre det på hans frasering, hvem er det, der synger på hans rytmik, og det der med, jeg synes, det er også et kejnsmærke for en musiker, du kan høre på fraseringen, hvad det er, selvfølgelig er der en lyd, Paul Dissing, eller hvem fanden, der er nogen, der er meget, meget uiskendelig, men det er fandme også rytmik, og der var Jesper, du er ikke i tvivl, for de svinger, og det er igen, tanken, hans finurlige og hans vidunderlige palet af idérige.
1: Musikalitet,
0: det vælter ud, det er rigtigt.
1: Vi skal lige sige til lytterne, at vi er i gang med timen. Den sidste time.
0: Den sidste time, ja.
1: Ja, det er snyd, men sådan er det bare. Sådan er det bare.
0: Ja,
1: og det er jazz, og det er lokalradio faktisk. Ja, det er Rødovre-kanalen. Ja. Som man kan på 105.9, som man kan høre i hele hovedstaden.
0: Ja,
1: og ellers kan man tage den på MyTuner. over alt i hele verden, ikke?
0: Det er
1: stor hilsen til de lyttere, der hænger på her i det her hyldesprogram til Jesper Thilo, og tak til dig, Martin. Tak til dig, fordi du sagde, at vi må sørge for at hylde Jesper.
0: Ja. Ej, det skal han. Ja. Han har virkelig givet os så meget. Ja. Og stadigvæk, altså, det er stærkt. Det er underligt at tale om ham i datid, synes jeg. Det er stadig uvirkeligt.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er noget underligt med det med tiden, men det er jo en helt anden, det der med tiden. Jeg forstår det ikke. Hvor bliver tiden af? Hvor bliver... Også for mig, fordi det skal min navle, men det er jo mit største...
1: Men det lyder som om, det er din ungdom. Det er din barndom, ungdom.
0: Og det
1: er der, hvor du møder jazzen.
0: Ja, det er det, der inviterer mig indenfor i jazzen.
1: Ja.
0: Men jo også via børnemusikken, via kanal, altså via linje 3, via alle mulige, du ved, ting, han spiller med i. Det er Jesper, under Tommy Kenten, og det er Jesper Thilo.
1: Han kunne være alle steder.
0: Når Olsenbanden, og det er Jesper Thilo.
1: Ja.
0: Nå, det er Jesper Thilo.
1: Der var han igen.
0: Ja. Altså. Ja. Så han var jo bevidst, ubevidst jo der til stede, ikke?
1: Ja.
0: Og så det der, jeg kan huske med min mor, han arbejdskollega, som da jeg lige begyndte at spille. Martin interesserer mig for jazz. Hun var også ude for Kastrup, de har været dagbord. Fru Petersen der. Hun er skøn. Marke Petersen. Martin skal ud og spille med Jesper Thilo en dag. Du spiller jazz, du skal ud og spille med Jesper Thilo. Jeg glodede på hende som om hun var åndssvagt. Det var det mest lærer. Så jeg tænkte, det var umiskt.
1: Det er uopnåeligt.
0: Det var fuldstændig uopnåeligt.
1: Altså. Men du prøvede det.
0: Jeg prøvede, og det var også, vil jeg også sige fortjeneste til, kan takke min kapelmester, Jon Johansen og Inge Andersen blandt andet også, for det, ikke? For det var jo... Det var helt specielt.
1: Ja. Dejligt.
0: Og du har det fantastiske skole, du har oplevet med mig og så orkester.
1: Det er jo skønt. Fantastisk. Og det samme har Odderskov også.
0: Det var...
1: Stort. Det var et kæmpestort gymnastikstævne i Fredericia. Fra hele landet kom der unge og skulle dyste eller lave opvisning i gymnastik, ikke?
0: Ja.
1: Og så efter 4-5 dage. Det første det var at man skulle indkvartere de her og rektor på Fredericia Gymnasium, han sagde, hvis man kan indkvartere så et vist antal, så kan man få en fritid, og nogle flere, så kan man få en fridag, og så videre, og så videre. Og så min gode kammerat, sidekammerat Just Engberg, hans far var højskoleforstander, så pludselig dukker han jo op og siger, ja, jeg kan tage 87. Så lavede de reglerne om. Ja. Men det, der var fantastisk, det var, at der skulle være dans den sidste aften, der var fest, og der var Kræftings Orkester i den ene hal, og så var der Arnved Meyers i den anden hal. Og gymnastiklæreren Jørgen Petersen, han sagde, ja, Ole, du har en basun, du skal ned og høre Arnved Meyer. Og skal jeg det? Jeg kendte ham ikke. Ja, og vi smider, jeg kan ikke huske, hvad han kaldte det, et eller andet ud på gulvet, man skulle danse med. Der skal sådan noget dansesmuld ud, eller sådan noget lignende. Ikke? Hvorfor det, siger så? Ja, det er jo et betongulv, der kan...
0: Ja, så
1: og, og så kom

0: klarinet, men siger, jeg er fuldstændig, altså både Hans Nymand og i den grad Ole Bas Christiansen.
1: Hold da kæst. Men jeg skal sige noget til dig og lytterne, det var, at Jesper, han var et ubeskrevet blad for mig, men jeg beundrede jo jazzmusikere i det hele taget, og Arnved og John Daville, de var smilende og venlige, og der var sådan øjenkontakt med dem, og de var glade og serverede musikken på en god måde. Ja. Jesper på et par 20 år, han var meget reserveret.
0: Ja.
1: Og jeg har senere hen tænkt, han må være introvert, og han må... Det kan også være, han har haft en dag, hvor han ikke synes han skulle lave spræl og ballade.
0: Ja.
1: Men han spillede jo alt.
0: Jamen det er det.
1: Ja.
0: Jamen det kom ud, men jeg tror, han kunne også ligne... Jeg kunne spille ved, jeg havde en gammel musikkollega, der sagde, han kunne se meget... Jeg var sige bøs, men han kunne godt, altså
1: det var lukket ud.
0: Ja, eller det var hans, af naturen. Han var ikke sådan, altså han kunne godt se, lidt alvorlig eller ligesom, han kunne godt ligesom blive skræmt eller tænke, hvad fanden.
1: Ja.
0: Men det kom jo om forladet, altså det var
1: det kom ud i musikken.
0: Og så når han lukkede munden op, det var også derfor han var så hyldende morsom jo, fordi han havde lavet, man kan ikke sige pokerfjes, men han havde ligesom et ansigt, som kunne han sige nogen, hvor man tager hold af.
1: Ej, det var sådan en Buster Keaton-ansigt,
0: ting. Ja, sådan nogle, bare sådan nogle ting, ja, mine damer og herrer, vi vil gerne fortsætte sådan, efter de har spillet to sange, for eksempel i koncerten. Ja, mine damer og herrer, det var jo så In Your Own Sweet Way, en dejlig Dave Brubeck-sang, og nummer, vi vil gerne fortsætte. Ja, så naturligvis vil vi fortsætte, det vil være fuldstændig tåbeligt at stoppe her. den der façon, ikke? Altså, ikke? Nå, jeg er på mit ur, jeg kan se, jeg kan lige se, hvad klokken er. Ja, mit ur her, den er 10 minutter over. Det er jo et psycho. Ja. Det betyder cirka.
1: men hvis ikke du er til jazzmusik, og hvis ikke du er til den form for humor, så bliver man jo dybt chokeret. Siger, hvad fanden biler manden så ind, ikke? Eller når han var færdig i Rødovre, han var jo fast på programmet med Rødovres Jazzfestival. Nu kom det til Rødovre Jazzdag, og jeg kan anbefale det på det varmeste i midten af august måned.
0: Ja, det
1: skal, det skal I komme til. Jamen, så siger han så, nu skal vi jo have en pause. Ja. Og når pausen er slut, så vender vi tilbage. Men først når den er slut. Men i mellemtiden, så sælger jeg nogle CD'er, jeg har heroppe foran i kassen. Altså, bare sige, dem med Louis Armstrong og Billie Holiday og Count Basie, de er udsolgt. De er udsolgt. Men der er altså nogle andre, nogen med mig selv, og dem...
0: Det er helt vidunderligt, ikke? Altså, jeg kan huske, hvad der er en anden. Der er en, det er også den der koncert, jeg tror, det er en fra Jazzcore, hvor det er en, jeg tror, det er Olivier, der kom for sent, så han introducerede det eller andet med Frans og Bo Stiefs der, og så ham. Mm. Ja, her i orkestret lider vi ikke af den udbredte folkesygdom. Angsten for at komme for tidligt. De der ting, den der måde også, det der vid, ikke? Altså, og det, ikke? Og det, altså, det, kommunikationen...
1: Det er afvæbnende, altså, det er venligt, altså, det er venligt og finurligt, det han siger, ikke?
0: Ja, jo, men du skal også, der er også noget, der kræver lige lidt, så der er sikkert, der kan godt være nogen, der hvis de ikke forstår det, men sådan er det jo, det kan der ikke,
1: nej. Skal vi fortsætte med radioen Speak
0: Fans? Endelig radio, vi skal...
1: Og nu har vi jo hørt Jesper på klarinet, nu skal vi høre ham på tenorsax. I Ellingtons Come Sunday.
0: Nej, det er så smukt.

0: hvad var det? Det var tenor, vi havde nu, eller var det alt? Nej, det var tenoren, ikke?
1: Ja, det, han spillede den, som om det kunne lige så godt have været en alt.
0: Ja, det er nogle gange, men det også...
1: Hvordan gør han? Hvordan gør han det?
0: Jeg ved ikke, hvad det der med... Han beskriver faktisk også noget teknik der i Arneveds Right There Out of Kansas City. Noget med det der med Ben Webster snakkede noget om, også Joel Kongsted, den der måde at spille. Hvad var det? Noget med mundrummet?
1: Det var noget med, at Ben Webster havde sagt, at man må ikke bide for hårdt af mundstykket, det skal være åbent og så videre.
0: Ja, bag, rummet bag, og der er nogle tekniske...
1: Ja.
0: Men han kan, men det er jo fordi, jeg tænker... Jo, for han, det er et eller andet med, han siger, at han spiller klein, han bruger, spiller tenor med klarinet teknik.
1: Ja.
0: Men det er klart, der kan han bruge noget, fordi han er altså han har de der teknikker igen, det der med nogle måder, hvorpå han har inkorporeret, så han har en evne til at kunne få noget af instrumentet, som er særligt, ja. Fordi han har den, selvfølgelig også for konservatoriet, men har den bevidsthed som fagmand,
1: ja.
0: Og det er jo det, der er forunderligt, det er jo det, ja. De store mestre kan, ikke?
1: Vi mangler ham også til at fortælle, hvordan det hænger sammen.
0: Det skal vi nemlig, ja. Hvad er det nu, vi skal, hvad
1: nu,
0: skal
1: nu? Nu skal vi, vi bliver ja, lidt med Ellington, ja, og høre en smuk komposition. Det var Comsunday også selvfølgelig. Med. Den hedder Blue Light.
0: Ja.
1: Og det er Georg Riedel, der har arrangeret den.
0: Nå,
1: og Jesper Tillo spiller klarinet.
0: Jamen, det var det.
1: Og nu vi er ved vores helte, Steen Hansen på basun.
0: Ja, det er også.
1: Som vi heldigvis stadigvæk har.
0: Ja,
1: og som dukker op mange steder, kirkekoncerter, ja, og forskellige steder.
0: Arrangør og dirigent.
1: Ja, han kan så mange ting.
0: Ja. Bare dejlig musik, ja. Dejlig musik.
1: Må han blive brugt meget?
0: Ja.
1: Blue Light.
0: Blue Light, fantastisk.

0: Jamen det...
1: Nå, ja, hvad... nu skal vi til Norge.
0: Det er Blue Light, det var Blue Light.
1: Det var Blue Light, ja.
0: Fantastisk, ja. Vi skal, den får en under nakken, den der ånd, det vil svine de ting, jeg tænker på, når jeg tænker Jesper Thielup. Det er jo også, fordi jeg har set ham så meget. Det er magtigt, faktisk vigtigt. Jeg kan huske, at de gennemåbnede, for du kan ikke gang, og I kan garanteret huske den gamle vognport. Jeg var i en gammel vognport, hvor jeg kan forstå også, hvor Fat Jones og Clark Terry og alle amerikanerne kom i 70'erne ind i huset i Maastricht. Men jeg kan huske, at 99, da de genåbner vognporten. Og det var blandt andet med Jesper. Og de tre tenorer, som de jo kaldte, det var Bent Jedek, det var Jesper Thielup, og det var Thomas Frank. De tre. Og ja, altså, det ville være dejligt, hvis der er nogen derude, der har noget med dem på lyd eller film. Det ville fandme være dejligt, det ville elske det. For jeg har alligevel været en del. Ej, hvor mange gange så jeg de tre tenorer? Jeg måske set dem en 6-7 gange. Som regel med Svend Erik eller Alex på trommer, Thomas Clausen, Mads Vinding. Det kunne godt skifte lidt. Det kunne også godt være Ben Bishakov og Ole Kok og Mads Vinding. Rybne kunne godt skifte lidt, men det var altid de tre. Og det var Jesper, der selvfølgelig var MC. Altså, han var selvfølgelig verden for det, og de spillede de tre sammen. I kan godt forestille jer, der er det der lidt fortærske udtryk, 1 plus 1 plus 1 er 5.000. Altså, fordi de kunne virkelig få noget frem i hinanden. De var jo hver især nogle verdensklasse gudsketakker, og har vi Thomas endnu, men altså Ben Jedek, Thomas Frank og Jesper Thielup sammen på scenen. Ja. Der ville Jesper Thielup så typisk annoncere, det kan jeg huske ind i vognporten, hvor Thomas Clausen spillede klaver, der ville han sige, ja, mine damer og herrer, det er jo de tre tenorer her, vi er jo sammensat til, og det er ude på, det er jo Bent Carreras Jedek, det er Thomas Pavarotti Frank, og det er mig selv, Jesper Domingo Thielup, og på klaver har vi Herbert von Kaiserlandsanser, og Thomas Clausen, han sad og glod, som om han var gået forkert, men nej, det er tydeligt. Og så ellers så går vi en ord langt, så tænkte de på. Men det der Herbert von Kaiserlandsanser, og så den der tanke om de der tre tenorer, for det var jo fordi, det var jo selvfølgelig afsted kom ind i 1950, tre tenorer, som jo Luciano Pavarotti, Rosicaderas, hvad de har gjort for den klassiske musik. Det var det inspirerende, men det var en genial tanke, og det var en genial ting at sætte dem sammen, de tre i øvrigt. De var virkelig gode sammen. Men den ånd, og noget af den ånd, synes jeg også, jeg oplevede, det var egentlig det også, vil sige med, som jeg også forbinder Jesper Thielup med, det der med, nu mødes vi med en solist, med en åndsfælde eller flere, og så mødes vi om vores repertoire, og så ser vi, hvad der sker. Den der åbenhed, som er på en måde, mange måder en tradition, der er lidt, vi har en Scott Hamilton stadigvæk, som tager rundt i Europa eller verden med spillet med lokale rytmegrupper, men det er faktisk også en stil, som desværre er lidt uddød, for som regel spiller folk altid med deres egen, eller også, og så spiller de jo, hvis de vil spille med en lokal rytme, så er det altid originale kompositioner. Her der mødes vi altså om den amerikanske sangbog.
1: Ja. Og ser, hvordan det udvikler sig.
0: Og ser, hvad der kan komme få ud. Ja. Det vil sige, publikum har også en, ligesom for, som har, man har en idé om, hvad er det for nogle sange, altså det, der er en eller anden form for, vi er inviteret indenfor fra start, ikke?
1: Ja. Og så hører vi deres... Og publikum ved godt, hvad det handler om.
0: Publikum har
1: mange af dem gør i hvert fald.
0: Mange af dem
1: og siger, det er helt i orden.
0: Og de her tilfælde, altså Johnny Griffin, som Thielup jo delte banestab med tusindvis af gange, ja, det er jo ikke tusind, men en masse gange. Og han... Her der vi målte i 1996 til Thomas Clausen, det er Mads Vinding, og det er netop Alice Rig på trommer. Vi skal starte med at høre en Gene Ammons og Sonny Stitchio, som også mødtes på scenen, og de har garanteret mødt som den her blues, de så fandt ud af på stedet. Den hedder meget passende The Blues Up and Down. The Blues Up and Down.
1: Okay.
0: Og den kommer her. Den skal vi høre her.
1: Yeah.

0: de to tenorer.
1: Ja, Jesper Tivoli sammen med Johnny Griffin Molde, Jazz Festival Live.
2: Det er fint.
1: 56, en over nakken, Alex og Mads og Thomas Clausen.
0: Ja.
1: Nu skal vi, hvad var det, vi fandt ud af nu, vil der komme nu? Var det Telegrafen nu?
0: Ja, Telegrafen.
1: Det er fordi, at Lockjaw var jo en, hvis man siger, han snakker i et interview om, at han implementerede Ben Webster, Dexter Gordon og Humor i 1950'erne, Jørgen Frigård tog interview. Og det har han formået, men også, eller det har han sin store inspirationskælder. Men en, som jeg også synes virkelig, når man ser ham og stå på scenen, fysisk også, de ting, han ligesom gør med sig, Lockjaw,
0: Eddie Lockjaw Davis,
1: og den her måde at spille blues, og den der, det synes jeg egner sig.
0: Ja.
1: Det vi hører, det er den her der Telegraph, den er min.
0: Og det er Lockjaw, der har skrevet.
1: Det er Lockjaw, der har skrevet den her,
0: ja.
1: Når vi Kuffi Pallesen på bas, Søren Christiansen og Svend Erik på trommer.
0: Fint, lad os høre den.

0: Det er bare typisk Svend Erik Nørgaard, det der store altså China Swiss knocker, han har stået og så spillet sådan noget til sidst på lille trumpe. Det er typisk Svend Erik, og ja, det er klassisk, simpelthen, a la carte, smidunderligt. Goofy Pallesen her faktisk på bass, og så Søren Christiansen.
1: Yes, yes.
0: 97.
1: Ja. Martin, ja.
0: Tiden iler,
1: og vi skal slutte om 9 minutter.
0: Hjerteligt tak, Ole. Det har meget.
1: Selv tak. Tak fordi du ville komme her i Rødovre-kanalen, og vi har haft Ulf siden.
0: Ja, min gamle kapelmester Ulf Taube. Vidunderligt, Ulf, ja. Du er her, Ulf.
1: Tak, Ulf. Dejligt. Du redder os også med teknikken, ja, i starten af udsendelsen. Og tak til lytterne, fordi
0: de
1: har
0: fulgt. Ja, tak til lytterne, fordi de har lyttet med. Det har været skønt.
1: Martin, hvis vi skal sige noget til lytterne om, hvis man vil gå på opdagelse i Jesper Tilo.
0: Ja.
1: Hvor kan man gøre det?
0: Jamen, det kan man dels ved at købe den bog, finde den på et lånebibliotek. Jeg har en elev, der lige har lånt den også i dem. Man skal kunne se komikken, den blev udtaget lavet 2001. Det stammer fra Jesper Tilo, fortæller, at de radioudsendelser, Erik Moser producerede i 90'erne, de er så blevet skrevet i bogform. Få fat i den, man skal kunne se komikken, og få fat i den bog, der også hedder Right Out of Kansas City, som Kim Meyer har lavet portræt af sin far, Arnved Meyer, Arnved Meyers orkester.
1: Men hvor Jesper også spiller en stor rolle, ikke?
0: Stor rolle, det må man sige. Som jeg hørte, det var vidunderligt at høre det der. Fantastisk. Og så kan man sige, se, der ligger en masse også interviews ude på SoMe, på medierne med Jesper. Det er også meget interessant.
1: Ja, du nævner et, specielt et fra Danmarks Radio.
0: Jamen, det er hende Karen Sækker, der lavede det vidunderligt, der hed Besøgstid. Det er en serie, som desværre ikke ser med, men hun inviterede ham. Og der ligger
1: en halv time snak med
0: Hvor hun tager ud til Brøndby og sidder og snakker med ham, og det er simpelthen så rart, og han er helt rolig. Og så slutter han med, at så kan han sige, ja, hvad vil du spille til sidst på den sags for? Det ved jeg ikke, men vi har sådan en dejlig solskinsvær i dag. Ja. Det er så smukt, ikke? Så spiller han under Sunny Side.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er så smukt. Ja. Men vi slutter med, eller ikke men, og vi vil slutte med Bind Sløjfe, for det er noget af det sidste, jeg også så med Jesper live som publikum. Det var netop med Scott Hamilton, Christian Lidt og Søren Christiansen og Jesper Lundgaard inden for Jazz House. De passer enormt godt sammen, de to. Scott Hamilton, den amerikanske saxofonist.
1: Ja, og nummer det er gammel svingnummer, Blue Lou.
0: Blue Lou. Ja. Det er underligt at slutte med.
1: Og med det siger vi.
0: Ja, vi siger hjerteligt tak for i dag.
1: Martin
0: hjerteligt tak
1: Røde.
0: For i dag. Tusind tak. Ære være Jesper Tilo. Viva Jesper Tilo.
1: Yes.
0: Yes. Længe liv.
1: Og vi er tilbage igen om 4 uger med mere jazz her på Rødovre Kanal.
0: Dejligt, dejligt.
1: Tak for i dag.
0: Tak for i dag.
1: Og god dag.
0: God dag.
1: Hvorfor spiller du?